0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسیو صداو سکوی خواویستانی رابونه
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

هر کسیک بیانی بکاتو امی ورده بخوانید اول شر و زیانی جنوکا پارس راو دبید تاوکو ایواره هر کسیکیش ایواره بکاتو بیخوانید اول زرر و زیانی جنوکا پارس راو دبید تاوکو بیانی

هر کسیک سه جار امر ده بخوانید لبیانیان و ایواران ده او بسیتیو لهمشتی زیان بخش پارز رو ده بید.

هر کس تیگل بیانیان و ایواران دا ام ویرده بیقین و بخوینه تا و بمرید دا چه تا بهشت دا هر وحا پیده و ترید سرگوری زکرکان.

هر کسیک بیانی بکات او امیر ده بخوانید. او پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم ده فرمید: من گرانتی ادمی او دستی دگرم حتی دیبم بهشت و.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

هر کسیک ده جار بیخوانید او ده چاکی بوده نسرید ده توانی لسلاده چید و ده پل برز ده بیتوا خداش لشیطان دی پارزید.

0: هر کسک صدجار لروجک دا بیخوینهت او وگ او وایا که دوشتری بخشی بیتو صد چاکی بوده نسریتو صد خراپشی بوده صدریتو و او روجه لشیطان پارز رو ده بیت تاوکو شوی بسر دادیت لروجی دوائش دا لهمو کس پلی برستر ده بیت جگلوانه بیت که اوکو اوی کردوا یان زیاتر
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچه تو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چی دا صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

عزیزان و خوشویستان، یکیک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا، بشیویک کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا، بریتیا لبدسهنانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان. حتا کار گیشتو ترادیک که همو ریگاو ریبازکانی بو دگر نبر، و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بوددن، و اوانه به آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق، که به هوی و خوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیوی که وصف ناکرید و به پیوانه مروف نپیورید.

واچا هر کس لخوا بترسی و سنورکانی بپارزید خوا دروی لیدکات و رزق و روزی داداتی نشوینی کوا کخوشی گمانی ندبر رینمونی دوزینوی ریگای جیانی دکات ابن کثیر رحمتی خواهی لگد دلید واتا لکارو باریدا دروازی کی بود دکات و للایک شوا رزقی داداد کبخیاری دانهاتوا او تقوایی که دویت مایی هینانی رزق و روزی و دابزینی برکت بریتیا لو پیناسی امام علی خوالی رازی بید بو تقوا کفرمویتی تقوا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد ليوم الرحيل واتا تقوى بريتيا لترس لخواي قورا او ترسي كوا وابكات لبندا بروخوا بروات نكولي راكات تقوى بريتيا لكار كردن بقرآني بيروس وبكريت با منهج برنامي جياني بندكان تقوى بريتيا لرازيبون بوكميك الله سبحانه وتعالى دي بخشيد بعبدكاني تقوى بريتيا لخو آماد كردن بكردوي شاك بروج دوائي وخواي جورد فرميت

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرموده کنده جیانی پیشوامن محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرموده کنده ام برهما خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرموده کنده کلنو سینی ما مستم محمد ملا فایق شار زوریا که برهمی توجی نو من دوبونی 20 سال تمنو گذر کردنه به جیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروویتی و نکردنی جیانی سردار و پیشوای مروویتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هورازون شیو پر لوانه روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروویتی لمبرهمه دا زیاتر آشنا به جیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القیسی و شش گرانوی هیزی جولک کن عزیزان لروداوکانی جنگی احود بردوامین مسلمانان که لمدینه درچون هیزه که جولکی پرچکیان بینی که هاتبون با کومکیان بلان پیغمبر درودی خویل سر به گرانی و چون که مسلمان نبون ابی حمیدی سعیدی رضای خویل سر به دفرمید پیغمبر درودی خویل سر به درچو با جنگی احد لناوچه ثنیت الوداع تپر بو او ردای و تماشای کرد هیزه که پرچک بدوی اندادید بای فرموی اوانه کن و تیان او عبدالله کری اوبی کری سلولا لگل شصت کز لجولک هاو پیمان کانی پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی آیا اوان مسلمان بون؟ و تیان نخیر اوان لسر آینی خویانن پیغمبر درودی خواهی لسر به فرموی پیان بلن بابگر رنوا ایم داوی یارمتی لمشریکین ناکین دش بمو

0: سکینی تر. پاشک شکردنی عبدالله کری اوبی منافق لجنگ کده. سپای مسلمانان کاته گیش تناوچه شواد یا خود شیخین. علوه دا عبدالله کری اوبی منافق هانی خلکی دا بو گرانوو سیاست کسی لخزمکانی خوی گرایوو. موسای کری عقب رحمتی خوای لبید دفرمید. پیغمبر درودی خوای لسر بی بریکو تا دا بزی لنزیکی کیوی احود. علوه دا عبدالله کری اوبی کری سلول سیاست کسی لی گرانوو تنها حوصد کس لگل پیغمبر درودی خوای لسر بی مانوو. دو کومله لمسلمانان که امیان بینی نارحتی کوت نیوانیان او دوانش بنو حارسه و بنو سلمه بون بلهم خواهی گوره دلی هر دولانی جاگیرو خوراگر کردو ریزی سپای مسلمانانی زیاتر بتو کرد ابن اسحاق رحمتی خواهی لبید سبارد بم باسده فرمید که تک سپای مسلمانان گیشت ناوچه شواتی نیوان مدینه و احد عبدالله کری اوبی ترساو پشتی مسلمانانی برداو یک لسرسی سپاکی جرای ووتی وی رایلی اوان دکاتو سر پیچی من دکات ای خلقینا ایم آلی ردا لسر چی خو من بکش بدین بمجورا دروگ من لدلکانی خزمانی خوی دوای کوتنو گرانوو عبدالله کری عمری کری حرامش دوایان کوتو پیوتن ای خلقینا لبر خوا پشتی خزمکانو پیغمبرکتان بر مدن لروی دجمنده اوانی شوتیان گرب من زانی آیتوشی شردین آوا ایو من بدستو ندده ایم باور من وایا که شر نداد عبدالله کری عمر چن آموشگاری کردن بلهم اوان هر سر پیچیان کردو رویشتن عبداللهش پیوتن اولا ترچنو خوا دورتان خاتوا ای دجمنانی خوا خواهی گور جگه ایو پر دکاتو با پیغمبرکیو پیویستی با ایو نابید ام بسرحاتا هرچند اسنادکانی مرسل و ضعیف بن بلام بسرحاتا که راستقینه وک خواهی گوره رونی دکاتو و دفرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وليعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون ولحديث كي زيد كري ثابت دهات وكد فرميت كاتك بغمبر درود خويل سربي برو غزاي أحد روشت هندك لواني كالقل درشوبون قرانوا ولحديث كي جابر دار زي خويل سربي هات وكد فرميت أم آيتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون سبارد بأيم دابزي بنو سلمة وبنو حارسة بيشم خوشك دابزي چونك خواي قورد فرميت والله وليهما واتخوا بشتواني هردو لايانا بمجورة خواي قورد ريزي سباي مسلماناني لو چپلانا پاك كردوا مسلمانانی زیاتر به زور برستر کرد چون که او دروانه گربش دار بونه لو جنگ ده تنها بوب شوینانه و پشگیری کردنی دجمن ده هاتن رک خستنی سپای مسلمانان لبربیانی روژی شمین او راستی منگی شوالی سالی سی کوچی ده سپای مسلمانان گیشت برزای شاخی احد لو روژه ده بیداخی که رشغل کرا لگل سی اعلا ده آلای مهاجرین بدستی مصعبی کری عمیر و بو یا خود عاصم آلای اوس بدستی اسیدی کری حزیر و بو آلای خزرجش بدستی حبابی کری منزیر و بو سعیدی کری مسیب رزای خویل سربه ده فرمید بیداخه که پیغمبر درودی خویل سربه لروجی احد ده پرچه پوشاکی که رشی خاتو عایشه بو بیداخه که انصار پیدو ترا عقاب و فرمانده قولی دست راست علی کری ابی طالب بو رزای خویل سر به فرمانده دست چپیش منزیری کری عمری کری سعیدی بو رزای خویل سر به فرمانده پیاد روکن زبیری کری عوام بو یا خود مقدادی کری اوز بو فرمانده ناو راستی سپاکا حمزی کری عبد المطلب بو رزای خویل سر به و اعلا سرکی کش بدستی مصعبی کری عمیر بو رزای خویل سر به لو روژه دا هیماو نهینی یک تر ناسی نوی هاولانی پیغمبر درودی خوایل سر به بکجا بکجا بو موسای کری عقب رحمت خوایل به دفتر میاد پیغمبر درودی خوایل سر به او مسلمانان لخواری چیای احد ریز بون مشرک کانش لسبخه و تزوی خویای کی برانبر به چیای احد وستان هر دولا خویان آماده کرد بو شرکه اموجگاری پیغمبر درودی خوایل سر به بو تیر هاویجه کن پیغمبر درودی خوایل سر به دوای اوی که سپاکی رک خست پنجا تیر هاویجی زور چالاکی لسپاکی حل بجرد فرمانی پی کردن لسر تپولکی عینین یا خود تپولکی تیر هاویجه کن که برزایکی 15 متر بو و 150 متر دور بون لسپای مسلمانانو فرمانی پی کردن کلوی جیگیر بنو به هیچ جورک نه نخواروا تا فرمانیان پیدا کد گرنگی تیر هاویجه کن لسه خالده بو یکم دست بسرا گرتنی او جگه او زالبون بسر همو قولکان شرک ده دو پرستنی سپای مسلمانان لپشتوا سه برنگر بونوی هرشی 200 اسب سواری مکه که رولیان وکزره پوشی استاوا بو لشرک ده ابن اسحاق رحمتی خوایله به او اموشگاریان من بوده جهرته او دفرمید پیغمبر درودی خوایل سر به عبدالله کوری جبیری کرده فرمانده تیر هاویجه کن که جماریان 50 کس بو عبدالله پوشاکی سپی لبرده بو باول نویان داد دناس رای و پیغمبر درودی خوایل سر به آموشگاری عبدالله کردو فرموی با تیر هرشی اسب سوارکانی قریش من لیدور بخره و تا لدوا و پلامر من ندن گر لجنگ کده سر کوتین یان سر نکوتین تو لجه خود بمینه روا تالوه و پلامر ندرین پاشان پیغمبر درودی خوایل سر به آموشگاری تیر هاویجه کانی کرد موسای کوری عقب رضای خوایل سر به دفرمید پیغمبر درودی خوایل سر به پنجا کسی تیر هاویجی حل بجاردو لروی اسب سوارکانی قریش داد داینن عبدالله کوری جبیری کرده فرمانده یان پاشان آموشگاری تیر هاویجه کانی کرد و فرموی ای تیر هاویجه کن گر امشون پی خومن لشارک دا قایم کرد بینی تان اسب سوارکانی مشرکین کوت نجولو دجمنانی خواشکانو رایان کرد ایو جگه خوتان جه مهیلن من دعواتان لیدکم که هیچ پیاوگ لئیو جگه خوی چول نکو هیرشی اسب سوارکان من لیدور بخنوا هر وحا آموشگاری کردن بجداری سپاکه نکن لکو کرنوی دسکوتکانیش دا ابن عباس رضای خوایل سر به دفرمید پیغمبر درودی خوایل سر به تیر هاویجه کانی لوی دا جگیر کردو پاشان فرموی دوی سپاک من بپارزن گر ایمتان بینی دا کجرین سر من مخن و گر ایمتان بینی دا سکوت من لگرتن بجداری من مکن هر وحا آموشگاری کردن جگه کانی خویان چول نکن گر مسلمانان شکان لشارک دا برای کری عازب رضای خوایل سر به دفرمید پیغمبر درودی خوایل سر به آموشگاری کردن و پی فرمون جگه کان چول مکن گر سر کوتین بسر یانده یان اوان تان بینی سر کوتن بسر منده من بولا منو کمکی من مکن آگه داری کردن و کنابید او جگه چول بکن تا خوی نیر رو دنیره تلاین پیغمبر درودی خوایل سر به پی فرمون گر ایمتان بینی بالنده دی فراندین ایو جگه خودتان چول مکن تا نیر رو دنیر ملاتان وگر ایمتان بینی اوان من شکندو بدوایان کوتین ایو جگه خودتان چول مکن تا نیر رو دنیر ملاتان پیغمبر درودی خوایل سر به مسلمانان هنده داد بو برنگر بونوی مشرک کن دوای اوی پیغمبر درودی خوایل سر به ریزی سپای مسلمانانی ریخ خستو هر مسلمان قارمان آزاکانی لپیشوی سپاک دانو پی راگه اندن هیچ کسیک هیچ کاریگ لخوی و انجام نداد تا فرمانی پیغمبر درودی خوایل سر به پی نگاد باشن بمبستی برس کرنوی وره مسلمانانو زیاتر خو را گریان پیغمبر درودی خوایل سر به شمشیرکی خوی برس کرده و فرموی چه ام شمشیرم لیورده گریتو ما فی خوی داداته تا ابو دو جانوری گرتو زیاتر وره مسلمانانی برس کرده و ام بسر هاتش لمس روایت دا هاتو یکم انس رضای خوایل سر به دفرمید پیغمبر درودی خوایل سر به شمشیرکی برس کرده و فرموی که ام شمشیرم لیورده گرید همی اندستیان بودریش کردو هر یکی اندیود من تا هندیکیان لیان گرتو تماشا اندکرد پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی ای که وریده گریتو حقی بوده سینید اینجا همویان چون دواوا ابو دوجانه سماكي كوري خرشا وتي من وري دقرمو بحق خوي دقينم پاشان وري قرتو پیش سری مشرککانی پیش کندو راز گویانه لروی دجمنده پی جنگو بحقی خوی گیند. دوام زبیری کوری عوام رضای خویل سربه ده فرمید. پیغمبر درودی خویل سربه لروژی احد ده شمشیره کی نمایش کردو پیشانی مسلمانانی ده و فرموی. کی ام شمشیره وردگده تو حقی خوی ده داته؟ عمر هستاوتی من وری دگرم ای پیغمبری خوا. پیغمبر درودی خویل سربه روی لور گرا. پاشان و تکیدو باره کرده و منش و تم من وری دگرم ای پیغمبری خوا بلام روی لمنش ور گرا پاشان و تکید سی باره کرده و اوکات ابو دجانا سماکی کوری خرش هستاوتی من بحقی خوی وری دگرم بلام حقی خوی چیا ای پیغمبری خوا پیغمبر درودی خوای لسر به پی فرمو حقی اوی مسلمانی پی نکو جیتو لروی کافرانش دار را نکید ولدوج من بدید تا دسو میتوا پاشان پیغمبر درودی خوای لسر به شمشیرکی دای دس ابو دجانه اویش پیاوکی اعزابو فیزی دنواند لکاتی جنگ دا اگر ویستی شر کردنی بوایا خوی نشانه دا کردو پرچه قماشکی سوری بناو چوانی و دبستو خلکی اویان برچاو بکوتایا دیانزانی که براستی شر دکات سه ابن اسحاق رحمتی خوای لبید فرمید ابو دجانه شمشیرکی ورگرد لدستی پیغمبر درودی خوای لسر به اینجا پرچه قماشکی در کردو بناو چوانی و بست پاشان بفیزه و دروش لبردم ریزی پیشوی مسلمانان ولی پیش چاوی مشریک کنده پیغمبر درودی خوای لسر به ابو دجانه بینی که بفیزه و دروات فرموی او جور رویشتنه که خوای گوره خواهنکی دبغ زینید مگر لجگه یکی وادانه بید آلو جگه دا هندیک لحاولانی پیغمبر درودی خوای لسر به داوای سرکوتن و شهیدی و شکومندیان لخوای گوره کرد امش بو هو یکی تر بو برس کرنوی وره مسلمانان سعدی کری ابی وقاص رضای خوای لسر به دا فرمید عبدالله کری جحش لروجی احد دا پیوتم وره با داوای لخواب کین هر دوکمان چوین اولاو من سرتا دعام کردوتم خوای جان گر بدوج من گیشتم رو بروی پیاوی که زور آزای پرچکم کروا تا لپی ناوی تو دا بشر بیم لگلی دا پاشان سرم خب سری دا تا بی کشمو کلو پلکانی ببیت دست کوتم عبدالله کوری جحشی جوتی آمین انجا او دعای کردوتی خوایا رو بروی پیاوی که زور آزای پرچکم کروا تا لپی ناوی تو دا بشر بیم لگلی داو پاشان بم کجتو گوچکو لوتم ببره تا سبینه پید بگمو پیم بلید که لوتو گوچکی برید منش بلم لپی ناوی تو داو پاشان لپی ناوی پیغمبر کد دا توش بلید راستت کرد سعدوتی براستی دعاکی او لدعاکی من باشتر بو بو او اواره هات دی لو كانت دا عمر و زيد براي رزاي خوايان لسر به پیش برقيان لغل يكتر داده کرد بو بده سيناني پلي شهيدي عبدالله كوري عمري كوري خطاب رزاي خواي لسر به دفرميت عمر لروجي احد دا بزيد براي ود برام او قلغاني سرسنگم بگر بابو تو بيت زيد جوتي تو چون شهيدي دويت منش اوها شهيدين دويت اتر هر دوكان بجيان هشت خوگیان نریزی مسلمانان لو روژه دا هندیک پیاوی بتمن یا خود جولکی پیمان راست خویان گیان در ریزی سپای مسلمانان لوانا باوکی حزیفه ثابتی کری وقش محمودی کری لبید رزای خویل سر بده فرمید کاتک پیغمبر درودی خویل سر به در چولگل مسلمانان با جنگی احد ثابتی کری وقشو یمانی کری جابر لگل جنو من دالکانیان لقلاکان دا دان را بون هر دو کیان زور بتمن بون یکی کیان بویتر یعنی ود
1: باشا ایمه چاوری چی دکین سن بخوا هر یک لعیمه تمن یکی زور کمی ماوا لمرو سپینه داین او بوجب شعرکان من حل نگرینو پاشان خو من بگینین پیغمبر درودی خوای لسر به بلکو خوای گور شهیدی من پی ببخشت لگل پیغمبر دا
0: او بو هر دوکیان شمشیرکانیان حل گرد پاشان چون تا خویان گیان در ریزی مسلمانان به اوی سپای مسلمانان لیان به آگابن هر لو روژه دا او سیرمی کوری ثابتی کوری وقش که او باور بتوی لباو که بتمنه که دادی مسلمان بو و اویش خوی گهند ریزی سپای مسلمانان. ابو هرره رضای خوی لسر بده فرمید و سیرم کناوی عمری کری ثابتی کری وقش بو پیشتر رخنی لمسلمان بونی خزمکانی دا گردو هنده پاری سوی لنفامی دا هبو او ریگری بو لمسلمان بون دیویس پارکانی ور گریتوا پاشان مسلمان ببه بلام که او روژه هاته پیش پیغمبر درودی خویل سر به تیای دا چو با جنگی احد اهل او روژه دا اسلام چو دلیه و مسلمان بو چو پرسیاری کردو و تی آموزاکانم لکوین اوانی شوتیان لأحدن و تی ای سعدی کری معاز لکویا و تیان لأحده اویش قلغانی سنگی لبر کردو شمشیر و رمکی حل گرتو سواری پشتی اسبکی بو پاشان چو با احدو بخیرائی خوی خستنا و ریزی مسلمانانو کاتیک مسلمانان اویان بینی پیانوت عمر دور کورو لیمن اویشو تی من مسلمان بو مخیرق جولکی اکی سر راز بو لو پیمانی که لگل مسلمانان بست بوی که پارزگاری لشارکب کات ابن اسحاق ده فرمید مخیرق یکیک بول جولک کانی بنی ثعلبه کاتیک جنگی احد هات پیش بجولک کانی خزمی خویود
1: ای کوملی جولکا والله دزانن که پیسه لسرتان امرو محمد سربخن
0: اوانی شوتیان امرو روژی شمیه وات روژی پشوه اوی شوتی
1: هرگیز شم پشوتان نبید
0: پاشان شمشیرو کلو پلکی حل گرتو تی
1: گر کجرام سامانکم هی محمده چی لیدکاد آرزوی خویتی
0: او بر بیانه خوی گیان ده سپای مسلمانانو پشتیوانی لیه کردن تا کجره خو آماده کردنی مشرککان با جنگکا مشرککانش خویان آماده کردو بریز وستانو صد اسب سواریان بسر کردائتی خالیدی کوری ولید لقولی دست راستی سپاکیان را گرد و صد اسب سواری تریش بسر کردائتی عکریمی کوری ابو جهل لقولی دست چپی سپاکیان و را گرد صفوانی کوری امیه کوری خلفیش بو سر کرده هیز پیادکانی پیشو و سر کردائتی سرجم سپاکش بدست ابو سفیانو بو و آلا کشان بدستی تلحی کوری عثمان بو لکرانی بنی عبد الدار ابو سفیان آموشگاری آلا حلگرکی کردو هانی دا بو شرکا ابن اسحاق رحمتی خوای لبید دفرمید ابو سفیان به حلگرانی آلا کی لبنو عبد الدار ود وکهان دانگ بویان
1: ای کرانی عبد الدار ایو با آلا که وراتان کد لشاری بدرو بینی تان چی من لیهات خلکی به هوی آلا که انوا توشی تنگ جدین گر نمینید اوانیش نمینن یا او تا آلا که من بوده پارزن یا او تا بیدن دست خو من تا بوتانی بپارزین
0: آلا حلگرکانیش تو ربونو هرشان لیکردو پیانود ایما آلا که من بدین تو که شر دستی پی کردو پیان گیشتین او جا دزانی چونده بین لروایتی که ترده موسی کری عقبه لامام زهری و رحمتی خویلی بد دی جاره تو که فرمویتی خوان حلگری آلای قریش تلحی کری عثمان کمک ناساغ بو اوان لبنو عبد الدار بون که خوانی پرده پوشی کعبو برای وبرنی دانش نکانو آلا حلگری قریش بون ابو سفیان پیوتن
1: آلا کتان تیا چو لشاری بدر دا تا او همو بچوار دوری و کجران و بچاک دزانم آلای کی تر حلب کم
0: بنو عبدالدار و احلاف وطیان گرده تانوید آلای کی تر برز کنوا بلان دبید تنها بدستی یک اگل بنو عبدالدار برز بکریتوا او کات ابو سفیان پیوتن
1: نا بلان خورا گربن با آلا کتانوا
0: هروها قریش داوین لابو عامری راهیب کرد کسر کردو ناوداری پیشوی مدینه بو که هول بداد تا دو برکاتی دروس بکاد لریزی سپای مسلمانان دا ابن اسحاق رحمتی خواهی لبیده فرمید ابو عامر کناوی عبد عمری کری صیفی بو یکی بول نودارانی مدینه بهاتنی پیغمبر درودی خواهی لسر بی بو او شاره ابو عامر بخوی و پنجا یا خود پانزا گنجا و لعوس چونو خویان گیانده مکه او با قریشی را گیانده بو که هر کاد به خزم اوسیکانی خوی بگاد همو جو رایالی دکنو هیچ یکی کن سر پیچی ناکن بو علم شرده که هر دولار روبرو یک وستان ابو عامر لریزی هاو پیمانکانی قریشات درو بانگی لیه کرنو تی
1: ای کوملی اوس من ابو عامرم
0: اوسیش ولامیان دایو وطیان
1: ای فاسق هرگیز خوشی بچای خود نبینی.
0: ابو عامر لجاهلیت دا نازناوی راهبی هبو بلان پیغمبر درودی خویل سر به نازناوی فاسقی لنابو که ابو عامر ولامی اوانی جوله بوتی
1: براستی خز مکانم لدوای من تیک چونو شد بون.
0: دست پیکردنی جنگکو سرکوتنی مسلمانان لدو روایتی ضعیف دا هاتوا که شرکه سرتا بشار شمشیر لنوان آلا هلگرانی قریشو آلا هلگرانی مهاجرین لمسلمانان دستی پیکردوا. یکم موسی کری عقبه لامام زهری و دیجارت وود فرمید طلحی کری عثمان آلا هلگری مشرکه کم بو آلا هلگرکی مهاجرین عاصم بو کدیوت من پارزرم بو اوانی کل قلم دان انشاء الله. طلحی کری عثمان پیوت دتوانید لقلم دا بجنگید و تی بلو عاصمش دست پیش خری کردو بشم شرکی دای بسری داو کشتی. بکشتنی ام آلا هلگری قریش خواکی پیغمبر درودی خویل سر به هات دی کل خواکی دا بینی بوی برانید بدوی خوی دا راده کشد. دو ابن هشام دفرمید امام علی رضای خویل سر به با آلا کوچو پیشو تی من پشکنم. ابو سعیدی کری ابو طلحش که آلا هلگری قریش بوتی بو نایی تمیدان و تا بشر بی. هر دولاین بشر هاتنو امام علی رضای خویل سر بی دای بزویده و کشتی. لروایتی که ترده هاتوا که دلید ابو طلحه لنوان هر دو سپاک دا هات میدان و بانگی کرد من پشکینم که دیت درو بوم چند جر امی دوباره کرده و کس لمسلمانان نچو درو. پاشانوتی ای هاولانی محمد ایو دلین کجرا وکان تان لبهش دایو کجرا وکانی ایمش لدوزخ دایا درو دکن گر او براز بزانن یک تان دهات درو بوم. پاشان علی کری ابی طالب رضای خویل سر به بوی رویشتو بشر هد لگلی داو کشتی. دوای کشتنی طلحه آلا هلگری قریش نازناوی کبش الکتیبی لین رابو و تبرانی جنگاورانی قریش. لدوای او پنج کسی تر لبراکانی هلیانگر یک لدوای یک کجران لدوای اوانیش یانزه کس لکرانی بنی عبدالدار هلیانگر تو یک لدوای یک کجران. لکوتایی دا کویلی کان هلی گرد کناوی سو اب بو لدوایی دا اویش کجرا. پاشان آلاکان کوت سر زویو کسیان نیان دویرا لین زیک بنوا. وگ زویری کری عوام رزای خویل سر بیده فرمید آلا هلگرکانی قریش یک لدوای یک کجران تا کویلی کان هلی گرد کناوی سو اب بو لدوایی دا اویش کجرا. همویان من کشتو آلاکان کوت سر زوی هیچ کسی کان نی دویرا لین زیک بیتوا. تا آفرتکان کناوی عمریک چی علقمبو برزی کردو و بردیو و لیکو بونوا. پاشان هرشی مشتککان دستی پیکر با سر مسلمانکان لقولی دست راستو دست چپو ناو جرگو لدوایشیان و آفرتکان یان دفیان لیددو و ریان برزدکرنو و هانیان ددان بو شرکا. ابن اسحاق رحمتی خویلی بده فرمید کاتیک هر دولا بیگ گیشنو هرش دستی پیکردو لیک تر نزیک بونوا هندی کچی عطبو آفرتکانی تر کلگلیان بون هستانو دفکانیان بدستو گرتو لدواو پیاوانیان هانده دا. هند دیوت آی کرانی عبدالدار آی پارزگارانی دوای خلکی لی بدن به هموشم شیرکی تیش. و دیانوت ایمین کچانی طارق دروی لسر دوشکی نرم بونی میسکیش لسر مچککان مانا گر بین لامان دست لملاندکین گر پشمان لبکن بنا خوشی لیان جاد بینوا. عزیزان لگرمی جنگی احد داین لیره دا دوستین و پشتیوانی خواهی گوره لعلقی دا هاتو دا تواوی رو داوکانی نو جنگ که دا جاری نوا. تا اوکاتش همولایکتان بخواهی گوره لسبرین خواهتان لگو.

ماسی فروش کشو هوای کوشی خلیفه بتاوی گورابو روز روزی ججن بو خوانی خلیفه بسندها خوارنی بتامو میوهاد رزن درابو هرکز لو روز دا روی بکرده اتا کوشی خلیفه ببینینی خوانو رازاوی کوشک دلخوشو آسوده دبو لخوارن بتامکانی خوانی خلیفه سگی برسی تیر دکرد هارون رشید لسر تختی پاشایتی خوی دانیشت بو او سرکی خاتو سبیده لتنیشت و دانیشت بو پیکو یاری شطران زیانده کرد خزمتکارکان بردوام خوانکان درازاندو خلکیش پول پول دهاتن بو پیروز بای ججنو لسر خوانک دادنیشتنو نانیان دخواردو خوشیکانی خویاندر دبری خوشد اوانده قربارغ بو که هر کسی کل دسار سر خوان دست بزی کسی که دی که لشونکی دادنیشت لوکات دا بالو لیش وکو هر هاولتی چی آسایی بو پیروز بای ججن هاتنی و کشکوا خلیفه هارون داوای لیکرد که لسر خوانک داب نیشه و نام بخواد بلان بالو لی حچم رتی کردوا للایچی میوان خانکی کشک دانیشت لوکات دا درگوانک هات جورو و گوتی ماسی فروشک مولتی هات نجورو و دوید بولاید زنابتن خلیفه بی اوی سری لسر یای شطرانزک برز بکاتو گوتی ماسی فروش سی دوید درگوانک گوتی ماسی فروشک ماسی چی زور گوری هیناوا دوید پیشکشی برستانی بکات خلیفه هارون مولتی هات نجوروی به ماسی فروش دا کات یک ماسی فروش هات جورو بولای خلیفه و ماسی کی پیشکش کرد خلیفه با گوریو نوازی ماسی که زور سرسام بو بشوی هرگیز پیشتر ماسی لو زوری ندید بو فرمانی کرد 4000 درهم بدن به ماسی فروشکا ماسی فروش 4000 درهمی ورگرتو کشی بزی هشت خاتو زبید رخنی لو بریاری خلیفه گرتو گوتی هزناکید او بر پاری بخشید به ماسی فروشکا زور زورا خلیفه هارون سیده چی خاتو زبیده کردو گوتی باسی رخنه لبخشی نکان من دگرید خاتو زبیده گوتی امرو جان روژی ججنن خلکانی چی زور سر کردو لینگرانی دولتو ری بواران دین بولاتو چاویان لمالو بخشینی تویا دبیت پیان ببخشید اگر تو او اندازه ببخشی بماسی فروشک تواتنه بید به هیچ کم لوان دیکا لو برا کم تر ببخشید اگر نه اوان دلن خلیفه تناند نرخی ماسی فروشی شیشی بو امدانه نه والامکی خاتو زبیده بیری خلیفه سرقال کرد سون که قصه که خاتو زبیده واقعی بو بردام اقصه لبیری خوی دالیگ داده و خو اگر امرو هرکس بسردانی خلیفه بکاتو او اندازه پی ببخشه لخزینه خلیفه دا هیچ تک نامینه توا خلیفه بو چونکی زبیده بطاواتی بلا و پسند بو بلام نیده زانی چی بکات هر بوی بخاتو زبیده گود چونو بس شویک او رپارور بگرینوا لکاتک دا تو دا زانید که او کارا واتا پشیمان بونو لبریارو بخشین من زیان بناو بانگو شورت من دا گینید خاتو زبیده کمیک بیری کردو گوتی بانجی ماسی فروشکب که پسیاری لیب که او ماسی نیرا یان می خلیفه هارون گوتی باش اگر والا میدای و نیرا یان می چه سودیک به ایمه دا گینید خاتو زبیده گوتی اگر گوتی نیره بله حزم لماسی نیر نیا اگر گوتی شیمه بله حزم لماسی می نیا با بحانه ادتوانی پارکی لیور بگریتا و لوکات دا بالو لکه گوی بیسی او تو ویجه بو گوتی زنابی خلیفه واز لماسی فروشک بهینا اول ما دا بوقسان فیلی لیب کن خلیفه جوی بوقسی بالو لنگرد چون که ریزی زوری لخاتو زبیده دا گرتو بوچو نکانی بلاو پسن بو فرمانی کرد ماسی فروشکی بو بانگ بکن ماسی فروش لخوشی دا گیشت بو مالوا لخوشی او همو پاری دستی کوتو بو زور دلخوش بو لبیری او دا بو کتیب کاد بو همو پاری و لو سات داد لدرگاد راو پیان را گیند که جنابی خلیفه فرمانی کردو بگردتو بو کشک ماسی فروش بره کود برو کشک رویشتو بردمی خلیفه و خاتو زبیده خلیفه گوتی خاتو زبیده پسیاری چی هیا آیا او ماسی نیره یان میا ماسی فروشک زردخنی چی کردو باو پسیار سرسام بو لبر خوی او دی گود آیا دبیت کسی که بید بزاند ماسی نیرو میلی اکتر جیاب کاتوا لو سات دا بالو لینی زیگ بو بجوی دا چپی چی کرد پاشان ماسی فروشک اولا می دایوا او ماسی ننیره نمیا او ماسی دورگا
خلیفه با ولامی ماسی فروشک سرسام بو بو اوی خاتو زبیده لو هلو سرزگارو کاد گوتی آفرین بو ولامکد فرمانی کرد 4000 درهمی تری پیبدن باشن ماسی فروشکا دوای مولتی رویشتنی کرد خلیفهش مولتی رویشتنی پیدا ماسی فروشکا بو همو پاره و رویشت دروا لو کاتا دا درهمی چیلی کوت خواروا دا هاتو درهمکی هل گرتوا زبیده چاوی لیبو بهاو سرکی گود تماشای چاو چنوچی ماسی فروشکا بکا 8000 درهمی ورگرتوا نا توانی چاو پوشی لیک درهمی خوی بکات آرون جاری که دیکه فرمانی کرد ماسی فروشکا بانگ بکنوا بوی همو او درهمانی لدستی دای لی ورگریتوا دوباره بالول گوتی واز لماسی فروشکا بهینن باب رواد دیسان و خلیفه جوی بو چونکانی بالول نگرد و اخوی نشان دا که هر گوی لقصکانی بالولی حچیم نبوا که اتیک ماسی فروشکا گرائه و خلیفه با تو ریو پی گود 8000 درهمد لدست دایا تنها یک درهمد لیکوت دا هاتی و درهمکت هاو گرتوا ماسی فروشکا زانی که خلیفه دوید به هر بیانو یک بید اوی پی بخشی و لیور گریتوا و تی منویستم باو کارا نشانی بدم که رز لزنابی خلیفه دگرم لبر اوی روی چی درهمک آیتی چی قرآنی پیروزو روکی تری شی ناوی برز زنابی خلیفه یا اگر حلم نگرت آیتوا دکو تجیر پیوا اوش همسو که آیتی با قرآنی پیروز همسو که آیتی با ناوی خلیفه بروا تجیر پیوا هارون اوانده دی که سرسان بو با ولا مکانی ماسی فروشکا عربوی فرمانی کرد 4000 درهمی دی که پیبدن باشن لسر کسی که حلصاو بابا لولی دانای گود خلچی با تو دلن شید ولم او کس شید که تو آمشگاری دکید باوی کواز لماسی فروشکا بینید ولم بقصه نکردید لبری آمشگاری تو

یکی لو گنجانی کوها کوها روجه لروجان لسر جاده لاقرتی با کچیک اکا گنجیک لاقرتی با کچیک اکا گالتی پی اکا تعلیقی لی ادا ایو بی خلطینی پیاوی کی صالحیش علی بابرم اره نصیحتی بکم نیکم بچم پی بلیم پی نلیم الرات پیش شوالی دب آمن برم دوخ سخیری بوب کم بخوا پیالی رولا جهنم هی لبرانبر جهنمی شاب هشت هی بوچی والم آفرت آکی بوچی شونی کوتی تا آوایی آکی پیاد خوش اما بودای کد بی پیاد خوش خوشکی کد برای بوم مکتب وایلی بکری ام پیاو بر رزه علی نزیکی نیو ساعت شدی کمتر من قسم بو ام گنجا کرد ام گنجا وک او وابو کار با بگری نباش نخرابی چقصه یکی نکرد لیک ناکاوی که قلپی گریان لی داو دستی که دا گریان و هاوار وتم بخوا انشاءالله هدفم پی که زیادر قسم بوی کرد علی و تیماما بس ایتر لیر و وازم لی بیره وعد ادم خواهی پروردگار ابی ببن با انسانی تر خوام بگورم ابی ام برگه فردم جار یکی تر که وها لم شنا سرفی کم ابی لقرآن خوندن و چاکه کردن لگل دای کوباو کمان سرفی کم کابرا علی رقم کم لی ورگردو رقم کی خوام دا پی نزیکی هفته بود در روزی که پیشو رقم کی کوت برچاوم تلفونی کم بوی کرد پیش نی و رویا وتم سلام علیکم و تی علیکم السلام وتم دنگم آناسی و تی چو اندنگ دن آناسم او دنگی که وهاب و هوکاری گرت نی ریگی راسم او دنگی که وها هدایت میده او دنگی که وها لسرگردانی نجات میده وتم یه ساک وضع چون و تی لو روزوا یک نیوجی کم نفوت آوا لگل دایکو باوک ما باشم بوم تا انسانیت در مال وش تعجبی آن لیم دی. الله وتم حذکم بو خواب دبینم تو زیت در دم تقریب کین بیک او. وتی مام خیتی که نیجی عصر چاوریت کم تلفونت بو اکم لشونی کهکتری ابینین دوخ سی خیر اکین. الله پیش عصر میوانم هات مجالم نبو بروم. وقت جیش تشو بو مراقم تلفونم کرد بو رقم که سیر کم خوی نیه باوکی دی. الی رویشتم بو مالیان کاتی که چوم اوی سیر کم شپرزهی که یه ویتم اوی چیه کون فلانه کس اما مال فلانه کس نیه ویتی بالی بر والا بس پیش نیج عصر وفاتی کرد الله اکبر گنجی بر ریز نلی دوائی امتحان توبا اکم نلی ام سفرو گشتم کرد توبا اکم نلی دوائی زانکو توبا اکم نلی ماوی اکی تر با ام سفرو سیاحت بکم با ام توزه مشروبه بخوم با ام توزه تلیاکه بخوم با ام حفته ایش مستو حیران بم حفته دا هاتو توبه اکم اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ام گنجا به همان شوی اوی اکم سبحان الله خواهی گورم موفقی کربو توبه علیه که رویشتم باو کیوتی تو او کسی کنی رقص لگل کرکم کروتم بله وتی تو خواهر بان او چواند ماز کم وتی ماما من چیم کردو ایشی من اوی نصیحت خلکم خوییچم نکرو وتی بابا بخوا کرکم لسر کرده وکانی بمردائی چو با جهنم کره کی خراب بو بلام نزیکی هشت روش نو روشه ام گنجه سبحان الله چون کسی اک ناوکی خوشی بگوری آوائی لیهات برانبر من برانبر دایی کی پفوله اک بو فریشته اک بو لمالکی خواهی گوره موفقی کرد لطوی جیکی مردو دوائی نویجی جماعتی

سلاوتان لبیتو بخیر بین بو اسلام بسادی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، صلاة و سلام لسر پیغمبر خدا، بخیر بین بو اسلام بسادی. و او درختی که امانوید بو تگیشنی اسلام درستی بکین سه بابتی زور سرکی تدایا که بریتین لا اسلام و قرآن و پیغمبر رودی خواهی لسر بی. لجر اسلامی شوا سه پرسی گورمان هن که بریتین لا ایمان و اخلاق و شریعه. و لجر شریعه شوا سه بابتی سرکی من هن که بریتین لا گرنگ یکان و پیویس یکان و باشکار یکان. اما امرو لم اول قیده بابتی گرنگ یکان کتایی بیدنین. بسی اون بکردن که گرنگ سرکی کان بریتین لا پارزگاری کردن لدین تاکه کسی و گشتی. و پارزگاری لا عقل و پارزگاری لا مال تاکه کسی و گشتی و پارزگاری کردن لا نفس. اینجا گشتینا سر پینجم امانجی سرکی و پینجم مبستی سرکی لا نیوگریگن خنده که بریتی لا پارستنی خیزان. هندیک زنانش گوتویانا پارستنی رچلک، پارستنی وچا. خیزان لإسلام دا فلسفه کی زور سرکی هیا. ام فلسفه جوازی کی بنچینی هیا لفلسفه روش آوائی. جوازی کی بنچینی هیا. سیر کن اما لگل یانو لناو جرگان دا جیاوین. ام فلسفه که فکری روش آوائی لسر بنیادن راوا بلای للایک سرمایه داری و آبوریا. بلام گرباسی فلسفه کمالایتی کب کین بریتیه لا تاگرایی. اما باش بزانن نه توانین لروش آواتی بگین الا لرگی دو هاو کشی سرکیو نبه اندویجوالیزم و ماتریالیزم، تاگرایی و مادیگرایی. اما پخت کردنوی بابتا فکری آلزکانا چون که ام باسانه تنها بو نخبنیه بلکو بو خلق گشتیه. استاگین اوی مروی روش آوا پاره و دولمندی و امانا خونی امریکیه و خوی انالین دوی اوه تاک گرائیه کمالگه لوی لسر تاک وسته اوه تاک ازاده هرچی بوی پرسی خیزانیش شتی که روالتیه من امیوه وردکاری بدم بم هاوکشه و لیکتی بگین و براوردی بکین لنوان تیگشتین اسلامی و تیگشتین روش آوائی لبروی اما بستی که سرکی لما بستکانی شریعه. اگر کمالگا کمان لسر تا گرایی بنیادنا ایدی کرد و پخت لسر چیجی مروف بنیاد من ناوا. اسلام امی هلان شوان دو توا وات اسلام نا توا تاگلا بره و اوی حل نوشان دو تو که مروف خواست و آمان جو شهوتی تایبتی خوی هن. نخیر. ریز بو همو من دادنه. بلام هاوسنگی دروس کردوا. سیر کن ایما نالین تنها خیزان. نخیر. ایما باسی هاوسنگی نیوان تاکو خیزان دکین. نرجعوه دا تنها تاکیا. هاوسنگی نی لگل خیزان دا. بلام ایما ندالین خیزان ندالین تاک. فلسفه اسلام لسر هاوسنگی نیوان تاک گرایی و خیزان رای گیراوا. تاک وک تاک یک خوانداریتی خوی هیا، بریاری خوی هیا، آمانجی خوی هیا، برپرسیاریتی خوی هیا، لروجی دوائیش بطنیا لپرسینوی لیا کری. خوی گورا بکومل لپرسینو لخیزان دا ناکا یان حزبیک بکومل یان گلیک بکومل نخیر. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، ولا تزير وازرة وزر أخرى. آياتي كشهنو أمانا زور رونن أما جددن که لا دعي داما ملا بتاكا بتاك لدنياش دا اسلام هاو سنگي دروس کردوا لن برسدا بويا تاك خوي بر پرسيارتي تاك کسي هيا و بتنياش لپرسنوه لده کري پيك هاتي کو ملگا لسر هبونی خزان وستاوا. خزان تنها هاوسرو مندال نیا وای لیتی مگن. لوانه یا کسی که هاوسر گیری نکرد بی و مندالی نبی مالام لگل وشده خزانی هبی. دستواجه ایک هیا حزدکم اوانتان که نیان بیستوا بیزانن. لعربی دا پی دالین العاقله.
هر کسیک حکم شرعی کانی توان کاری خوانده به ام دستواجا ارونیل اسلام دا بینوا و تا گریدر با بجوانگ لو تبگین که گریدر یعنی چی؟ دا عربی دا عقلا لعقل و هاتوا عقل الله عربی دا تنها مانای دانستی هزری نیا اکری مانای گریدانی جب دا حشترکی عقل کرد و تا گریدا اعقلها وتوكل ببسترو بش بخواب بستا بويا عقل غريو هاتوا بويا كاتك بكسك دلين عقلها واتا ازانيو هرسكو تكاني غري ادا كنترول يعنكا هرسكو تكاني بسنور نين بارزو خوي نين كنترولي خوي كردوها چونك عقلي هي باشا كواتا دستواجي عقلة چيا ان دستواجيا لرا باسي عقل ماكين بيوندي با غريدان وهي غريدار لهمو خزانك دا هيا هر تاكيك كو مالك كسيك لا خزان داهن بر پرسن لا كنترول كردني ببه است تاكو استيك كا اگر ام تاكا تاوانيكي انجام دا هندگ لزانهين دالين او كسو كاري بر پرس بن اگر تاك قروي لسر واجب و نيتواني خوي بيدا ایدی براکانی باوکی جاروبار مامیو با پیریان با متکوا انده گرده غریف فقیهی یعنی بلام زور رونکا خیزانی که هلسو کوتی انده مکانی گریه ادا کواتا که هلسو کوتی کانی تا گریه ادا را اسلام دا یکم شد که گریه ادا نفسی خویتی ترسی لخوای گورا پاشان عقلا گریه ادا پاشان یاسا گریه ادا در جوا یا سایوا هر بوهینیا اصلا هر بیریش علی را کرده تو لخواتر سانکا اصلا لیوه هر بوهینیا بس دوانا کن تنهاش تک السو کوتکان رک بخا یا ساو ریزی یا ساو سام یا سای علی خلکی بویا سالکان لانیویر کاربا برانگ رویده لتنها یک شو ده بس یک شو تنها لانیویورک بای 2 میلیارد دلار بس تزیکرا بوچی؟ یا سال دست دست چو چاودیری دولت نما دولت کنترولی نما خلق لدست در چو بابگرین و کواتا سیستمی که هیا پیدالین سیستمی خیزان اسلام زور بگرمی هر منده لسری لهندک حالتش دا بتوندی بندی کردوین پیوی بوی اسلام هانی هاو سرگیری دا هانی مندال خستنوی زور دا هانی پرورده کردنی مندال دا هانی باشی لگل دایکو باوکو سیلی رحمو اما نادا حکم گلی که شرعی تندیشی دانا ولم پرسدا گشتوت اوی که سزای مروف بدره بونمونا اگر وازی لی دایکو باوک بینه لم پرسدا با شرعی سزای بودان راو گر عزری نبی شرع سزای بودان راو تنانت سزا گشتوت آستی الپسردن کم اخلانو صفیانی خیزان هل دست پیرن برمونا اگر یکی بلین گنجه که لخزانه که دولمان پاری که زوری دکی ویت دستی و بسرکشه که زور و یاری پیخا سرکشه که زوره که اکره پارک بفوتینه خزانه که دتوانه دواکاری اک برسکاته نوی دواکاری حل پسردنه نای هلون ماماله با پارکانی وبکا مگر خزانه که رازی بن یعن سرپرشتیاره که بوده آنین باشا امار بو چی؟ لبر چی؟ لبر اوی خزان یکی پیکنری کمالگیا باش اگر خزان یکی پیکنری کمالگه به ابی بی پارزین لبروی تنها پیکنری که کمالایتی نیا جوان اما لبرکن خزان پیکنری که کمالایتی و پیکنری که یاسایی شا حکمکانی دادوری و سزا و جنایاتو امانه ایگری توا باشا استا بو ام خزانه بپیوی که بس من کرد کمالای حکمی بو هاتوا بو اوی هاین درست کردنی بدره بلا من همان کاتش بو اوی بپارز ده بویا زینا همویو هرچی پیوندی پیوی هبی قدقه کراوا لبروی رسالکان تیکلا که و هر وها بابتی حرامبونی لخو گرتن هاتوا هل گرتنوی من نال حراما لبروی رسالکون اکا واتا باشا خو زور زور جوان خیزانک بیتو منالک لخو بگری خزمتی بکا چاو دیری بکا بلام بپی شرع قدقه که نایو بخری تسر او خزانه گر هی خویان نبه منالکه لو خزانه نیا لعنت لو مندالو لو خزانه شکراوا که هل دا گیره توا
باشه بوچی لبروی رساله کان تیکل کردوا خزمتی بکا و بیگر خود و هرچی وگه حل کرتنو وای بیکا بلا هم لای مخسر خود تنها اونده با اوی رساله کان تیکل نبن جا بیگو من حکمکانی خلوت و محرم و امانش دین نابا بتکو و پرسیاری آیا جایزا و سرگیری لگل امایان بکاتو اویان نکاتو حکمی شیر پیدانو در هاویشتکانی دیتا پیشتاوتان چن حکم من هی که پیوندیان مخیزانو و هیا بونو من حکمکانی طلاق و هاو سرگیری و دعوه کردن و سرپیچه کردنی هاو سرانو اپی اما بتو حکمکانی لو اسلام دا چن زور بن اما همو حکم لپیناو چی آیا ناکری فی قواق هم بخوینین کچی نازانی اماجه کچیا امان جی ام قبار گوری یوردکاری بریتی لپارزگاری کردن لا سیستمیک کناوی سیستمی خیزانا خیزانیش جی تاک نگره توا تاکیش جی خیزان نگره توا بلکو تاک ارکو ما فی خوی هیا خیزانیش ارکو ما فی خوی هیا نتاک تیده پرهتا سر خیزان، نه خیزانیش تیده پرهتا سر تاک. بلکو به هاوسنگی که زور سرنج راکش، اسلام سیستمی که هنوه که لا هیچ شوینه که تر نیه، نه خیر گگرن، نه لا هیچ دینه که تر، نه لا هیچ دولتی که دیر هیا. ام سیستم هاوسنگم هم شویه بونی نیه، تناند لروش آوه اما بونی نیه. بویا من لسرطاو گوتم و دوباره شیکم آوه، نکره، ندرستا، ماف با خود بدی یان عقلت سرقال کی با براورد کردن اسلام با عین دیکا نه که براورد اسلام کی با مسیحیت او مسیحیتا تنها کاملا پرسشکا پیوندیکا با خدای گوروا یان بابلین با خدایانو که باوریان پیتی لکاتک دا اسلام وانیا سیستمی که کامل و طواوا اما لحول یودا انکا بسادهی لإسلام تیبگین لرگی تیگیشتن لاما بستکانیم اسلام وا کواتا تاوکو استا پرسنی گرنگ کن من طواو کرد دين ونفس وعقل ومال وخيزان ورجلكيش ام بينجا اما انتاو كرت اما انا هموي هر هموي بشكا لا شريعة بشكا لا شريعة بيك هنا اما هموي شريعة نيا شريعاش بشكا لإسلام استطيقن كا بوشي بسادة يباس إسلامكم بشتوان مخلوقي قورا اوي كاماوا لا شريعة بوتاين طاودكم واتا بشي يكم بريتي بولا گرنگ یکان اوی که امینتو لرگیان و لوستخانی شرعتی دگین او جاده توانین بروینا باسی بشکانی دیکی اسلام بینرمان بین خواهی گورا برکت دارتان که السلام علیکم و رحمت الله.

برنامی خوشویستم خوشکانی سنجین و گران بها چون حزل دینیا موبایل یچی شر و غرو هرزان بهات پیبه لبر کسایتی لناو کوملگا لهمان کاده اگر زانید با موبایلی گران بها و فول مواصفات توشی فیز و تکبر دی الا خود لم حرامه بپاریزه ایتر هول بده موبایل یچی ممناوندی تبید کتوانای بجیگیاندنی کارکانتی هیو بسر کوتویی بوچی آلوزی و قرباغی لسر خود دروز دکی بحال گرتنی دو موبایل یان زیاتر لگل هبونی دو یان سه یان زیاتر لحیلی سیم کارت با مشغولد نکن لذکری خدا باری خود و خلق

خوشک بر زکانم برا آزی زکانم نکی زور موبایل بگوری چونکه لهر گورینیک زگلکات و معامله بریک پارش زرر دکی جهازیشی موبایل تبه می گورا تاکو بتوابی لکار دکبه چونکه زور موبایل گورینو سیار گورین نخوشیه وکو نخوش نفسکانی داء المرق داء الوساویس هندی شوینو کات ناگونزین بو ولام دانوا بویا یک سر بی کسامت ولام مدوا تا دگه شوینی گونزاو بونمونا او دستو چندین شوینو کاتی تریش خوشک خوشویستکانم برا عزیزکانم هر که هاوری کد ولامی بو با السلام علیکم با السلام علیکم دست پی بکا چون که اما سردانیکو چون مالیکا لسر شیوی ناراستو خو بوی سنتا بسلام دست پی بکیو اویش با علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو ولام بداتوا دوائیش هر بمشیویا بسلام کوتایی پی بهین.

خوشویستانم وشی لچوی لچندری وازلی بهینا چون که اما تای بدمندیه بلکو تو ایشد بچویا پرسیار لویبکا بونمونا لدوکانی، لمالی، لبازاری، لدوامی لکاتی بتالید لگل موبایل با آتاری یام ببرنامه بیسود بسرمبه بلکو فإذا فرغت فانصب واتا كاتي بتاريد خود زياتر مندوبك بو عبادت ذكري خداو زانستي شرعيو قرآني پيلي بده خوشويستكانم آمان زور آقاداري نهنيكاني نيو موبايلد با نكويتا دسخل چي ترو ليت آشكرا بكن پاشان زيانت پي بگينن اگر كرا جماري نهني بو قفلي موبايلك دابنه اگر نه میده دست کسانی تر چون که تایبتا بخود توش برزکم موبایل تایبت مندی خلچه کو امانتا نکی پیشیلی بکی بی مولد بی که و سیری وینو نامو جمارکانی بکی چون که سیر کرنی تایبت مندی خلق بی مولد پیشیل کاری و عورتا امش بیگومان حراما هول بده کار کرتکانت بنامه راب پرینی چون که پاش سودی داره کاتت سودی تندروستی شد هیا او شپولا مگوناتیسیانی سماعه کاریگریان هیا لسر پرده جوه کاتی زرس دیده با هوره کد ولا می نبو آرام بگرو زودو باری مکوا بلکو لعاو دستا یا لنویجا یا لکوره که یا لنو اوتومبیل یا خود لعنی کم بقد دور کعد آرام بگره هر وکو آدابی لدرگادانو دوباره کردنوا اگر پاش سنزارک زرس انزا ولامی دایوا توش پاش سلام کارکت بفرمو نک بلی والله تلفونم کرد جوابد ندایوا دوایی فلان کاجمر لفلان زی دوباره کردنوا جوابد نداوا عیبا چون واده به نا ام تیرو کانه ملی لوانه ها و رکت کاری چی ضروری هبو بیو حزنکات بیلی لوانه استاش بپلبه تکایا کرد بربا باکاتو سنتو شحنو کسایتید بو بگره توا توی ها و رش پاش سنزاریک که ولام دایوا میک میدانی خود واللهی که زرسل دیدا لفلان زیبوم خریچی او کاربوم پیم نکرا زاری دومیش آگام لینه بو یا تلفونم لمال لبیر کرد بو لوانه وانه بی بس بو رزگاربون لگلهی وابله هاو ریزوانه کم لوانه او برادرت کاری چی دوشهی هبه تو بو بلاش خود تاوانبار دکیو ولامی دریجو حالی بو دادنی بکرتی پاش سلام دانود بله ببوره نمتوانی ولام بدمو فرمو

او تا لسرتاییه میداره چون که نازانه جوان بکاری بهینه لوانه زور آتاری پیب کرد چاوکانی لاواز بکرد یان به آسانی لیاری و ریگاونی بکرد یان رساله و پیوندی نادرستی پیب کرد یان هاوریکانی لیور بگرن با کاری نارک بکاری بهینن اگر بوکتکان درنگتریش به سلامت تر دبن و اگر زرست با کسی کردو ولامی نبو پاش کمیشی تر دوباره بکوا نلیلی گره خوی بونده کاتوا وکو اوی که توپکت خست بیه تیاریگا او دوائیج نی کردوا تو ربی نه بلکو تو ایشد با اوو لسر تویا دوباره بکیوا پاش ماویشی تر چاوری او مکا هندی جار سیری چی موبایلی افرتانی مالاو بکا اگر جماری چی نادیار سندین زر دوباره بوا لیکولینوه بکا نوکو کوت بیتا دابی گرجیکو نتوانن لی رزگار بن بلام نیکی تپیشو لید ببیتا دل پیسی افرتانی برس خوشکانی عزیزم اگر جماری چی نادیار تلفونی کرد بیده پیاوکانی مالاو با ولامی بدنوا نوکو کسی چی خرابو هوا پیز بی اگر افرد بو با بیداتا تو

آفرتی برس خوشی دل سوزم اگر توش تازه جماره چی نویت پیروز کردوا یا ربی لیت پیروز به ویستد با دست خوشککاند بکید سرتا نامه یک بنیرو خود بناسینا دوایی تلفون بکه چون که او ولامد ناداتوا یان دیداتا دست پیاوکن توی آفرت جماره که بلاو مکوا بوناو همو خزمو کسو هاوریو دست خوشکو هر کسی کت امرو ناسید سبی جمارکی لاد به نا لوانیا کسیک لم همو خلکا زی متمانه نبه دوائی ازید بخوی بدست یوا آفرتی برز خوشی دلسوزو گرام بهامن لشوین گشتیکان وکو لفرمانگ حکوم یکانو شوینی تر گر پیویستیان بجماری موبایل کد بو او جماری خود مده بلکو جماری براد یان پیاوکد بده تا پاریز راو بید به هیچ شیویک موبایل مده دز مندالکد تایاری پیبکد نوک دستی به دوگمکانی بکوید سنزاریک بو کسیشی تر زنگکی برواو توش آگاد لینیو به بیتهوی دروزبونی شتیک لعنی برامبر به هیچ شیویک لکاتی لیخورینی اوتومبیل نزنگ بو کز لیب دو نهید زنجشیش ولام بدوا نوک ببیته هوی دروزبونی چشو روداوی نخواز راو که زور روداوی پیگدادانی نیوان اوتومبیلکان لبردم یا خود لبرم هو کاروویا نغمه موبایلکت نغمه یک نبید لگل کسایتی مسلمانید نگونزید بلکو نغمه چی آسایی بید که نبیته هوی بیزار کردنی خلق هیوادارم دخوازم به یارمتی خوای گوره سوتان لم بابته ورگت به خوشکانو برانی برزمن و صل الله علی محمد و علی آله و صحبه و سلم.

0: آماده.
1: بناوی خوای گورو مهربان بی سرانی برز استا کاتی او هاتوا ختمی مرتلی قرآنی پیروستان پیشکش بکین بدنجی ماموستای قرآن خوین
2: خالد القحطانی
1: که امرو لجز ایشش بو من دخوینه.
3: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا با پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزود نوا اسلامیا لکردستان.

بسم الله الرحمن الرحيم. خوشی سنم مل مجلس کانی پیش را باس من کرد که شته که لی انسان پیوتری پتی درونی و شته کیشمانه پیوتری قلقی. و قلقی دو جور منه. قلقیک منه قلقی کی نегاتیفه، قلقی کی خرابه، و قلقیک منه قلقی کی پوزاتیفه و شته کی چک. چونکه خوشی استی من لجیانا تو هنیجار پیوستد باوی قلق بی بو اوی بجولیت بو ای برهم تبه. یعنی زور جار انسان قلقی تندرستیه، یعنی قلقی مادیه، یعنی قلقی ایشه، یعنی قلقی که کمالایتی هیه، ام قلقی وای لیه که هول بدا و ای پارزه و شد بدست اهنه لیریا ام برس سنور داره لقلقی شده که پیوست و سروشتی و چاکل انسان هبه. یعنی قطابی قلقی در نچون وای لیه که سعیب که و لکوتایی در اچه ام قلقی شده که چاکه کسی قلقی اوی که نخوش که بوی خوی پارزه و الحمدلله توشی نخوش که نبی هم قلقی اشتی که چک که واتا خوش ایستی من لیر امنو تو لیکتی اگین که بری کی کم لقلقی که هان تداب جولی قلقی کی باشه و قلقی کی پوزتیفه. بلا جور یک منهی لجورکانی قلقی که زیان بخشکه بو انسان بریتی لقلقی نگتف. لوانه کسی پرسیار که باشه ایسا من تیگشتم قلقی پوزتیف قلقی چاک بریتی لو قلقی که واملی اکا پچم بجولم حولیک بدم چون که اترسم شتیشی خرابم توجبه بوی ام قلقی واملی اکا بجولم اما بریتی لقلقی که پوزتیف و چاک باشه ای قلقی سلبی چیه قلقی نگتیف چیه. خوشویستی من لرونترین نشانکانی ناسی نوی قلقی خراب بریتی لوی که کسا که پرسیار که يعني ناراحتيه كي بسره هاتوا دائما لي بوريدا بوريدا بوريدا لجياتي اوي بلا تشون لجياتي اوي بلا تشون شاكيكم تشون خوم رزگاركم تشون هول بدم تشون راستي بكموا امهر علي بوچي بوچي لنا كشركي اجي لم كاتيا قلق يكي زوره بي وزوره بي تاكو اغات حالتي هيدروني ناخوش چونك او كسيك قلقي نيجاتيفا بردوام لمیش کی خویا دا انیشه بیر لکی شک اکاتو نک چاره سر کردنی کی شک. بلام او کسانی که درونی ان تندروسته و بیر کردنوی ان تندروسته کاتی کی شی کان تو جبه کاتی ناراحتی کان تو شبه بردوام پرسیاری چون لخویا نکن من چون اما چاره سر کم من چون اما چاک بکم من چون پیش کوم من چون بکمترین زیان رزگارم بی. بلام او کسانی که قلقی نگتیف یعنی و شوازی بیرکردنویان حاله و شوازی بیرکردنوکان دجی درون درستی و پتوی درونه بریتی لوی که ام کسانه بردوان بیر لخودی کشکه اکنو نک خودی کشکه تناند بیر لو اگرانی کشکه اکنو که روی نداوه که اگر روی بدایت شونه بو ابینیم ایسان دا انیشه بطنیا لجوری که دا انیشه بیرکاتو کمال سیناریوی دروسه که رویان نداوه اگر رویان بدهید چنه نخوشه بو لگل یا اجی و خیالاتی با دروسه که و سیناریو دروسه که با خوی تنند ابینی ام جیانه ام کسا جیانی خوی که با کابوسه که ای که بخوی که نخوش بجوره ایتر اچه تحالتی که قلقی و که انسان برگی نگری و لجر کنترول داره چه. یعنی ام کسا دا انیشه کمال روداوی لمشکی خوی دروسه که اصلا رویان نیاو و ایمه باسی شمان کر که لاشت جیوازی نا که لوی روداوی با واقعی روبدان بخیال بیری لبکی تو بوی ام همو بیر قلقی و بیر ترسناگی که خوی با خوی دروسکا و ایهنه تو ای باو هر لناو کشکا اجو بیر لوردکاری کشکا اکاتو فرعی کشکا لی اکاتو فرعی دیکی با دروسکا لم کاته ام کسا تنها قلقی زیاده بی و تنها زختی نفسی لسر خوی زیاده بی و ام حالتی ام او دیمنه که پی او تر سنوبال افکت مسئله کاریگری توپی بفری چون توپی بفری لسر شاخه که پچوکه که بری ادیت ورده ورده ورده ورده گوره ابی گوره ابی گوره ابی تابه با توپی چی گوره و لشاوی چی گوره ام کسش باو شوازه معامله لگل کشکان یاکه که تی که کشه کی دروسه بی توشه بی انسانی درون دروس انسانه که خوان پتوی درونیه ده انیشه پرسیاری چونه که آله چون امشتا چاکم یک دو سه چوار چار سر دانه و ده سگاه بجوله بلام ام کسه نجوله دا انیشه تنها بیر اکاتو بیر لخودی کشکه اکاتو بوچی روی دا والعیاذو بالله رخان لقدری خواهی گوره اگری گلی والعیاذو بالله لخواهی گوره اکا والعیاذو بالله هنی کان اگن آستی کفر والعیاذو بالله بیری لی اکاتو
سيناريو دي كي ناخوش بو خوي دروسكا لرشيكي كاملا اجي لم كاتايا بسنوبول افكت تواتا بكاريگري خلور بونوي طوبة وفرقة اما انت قلقي كي زورة بيت شكو ام خواردن بقلقي كي دا لو كاتايا قلقي كي يعني ابيت حالتك وتكتوني كي دروني قرس ام كسب بردوام چي كي شكل لهم لانيك وصيركا بردوام دنیای زیاتری به زانیاری زیاتر کو اکاتو زانیاری نیگاتیو زیاتر کو اکاتو قلقی کی زیاتر به یعنی که سانی که قلقی نیگاتیو یعنی وا ازان او اند بیر لکی شکب کاتو هستی کنترل کردنی بو در سبب ازان کی شکی کنترل کردو بلهم راسی او هستی که تو بردوام بیر لکی شکه اکیتو وا ازانی کنترل کی ما هستی کی فیک کواد لیکا حسب کنترل کی تو کنترلی نکی تو هیچ پیانه بخشی تو تنها اسراحت لخود اسنی تو تو تندروستی خود لخود اسنی تو تو دلخوشی خود لخود اسنی تو و روداو نگاتیو کان به اندازه گورکی چونکه تمرکز کی زور لسریانه کواد خوشویستی من لیرو تیگین زور جار اکری انسان قلقی کی هبه بلام اوند بیری لیکاتو اوند لناو کی شکی اجی قلقی کی به اندازه زور بی لوش تاني ديكا كلم بابايا السيرة وزورك لإنسانا كان أنجامي أدن كواكا قلقي نيجاتيف يان زور ببريتيا لوي إنسان هموكز لجياني توشي كيشأ بي بلام أم إنسانانا بشيوازي هلوي بير كردنا ويان لجياتي وي توشي كيشأ ببن سيجار توشي كيشأ بن أويش بريتيا لويكا أم إنسانا بيش أوي الرودا وناخوشا كرو بدا قلقي هي وكاتي كيشكرو أدا قلقي هي ودواي كوتاي هاتني شي هر قلقي هي حالتی سرشتی اوی تو تنها لکاتی که شکای قلق بی نک پیش او دوی او بوی ام انسان به هوی حالی بیر کردنوی لجیاتی او یک جار مصیبت که بجی و یک جار قلق بی سی جار لمصیبت که اجی پیش اوی روداو که روبدا قلقی که زوری هی هشتا هیچ روی نداو تو اچی بولای دکتوری دان شتا چی نخوشه او وینی لیده داو درزیک و بند دکاتو شتا چی نخوشه بلا موعیده کم دو هفته تره من لري اتا دو حفتي دا هاتو بير لن بابتا ناكا موريقا ادم كامشتا نيجاتيفا امشتا ناخوشا رو ادا كهستيكي ناخوشم بو دروسكا كازاري كي فيزيكي جستيه ريقا ادم تنها لكاتي خويا وازارة بچيجم بلا من ام دو حفتي بردوان بيري لي اكمو خيالي لي اكمو همو رجيو ازارة اچيجم بو يشي لحلقاني بير كردنوي انسانا كان بريتيا لوي كاتي قلقيق لجيان يانا هيا ريغا نادن لكاتي قلق يكا يا قلق بن بلكو بيش او ديان جار سيناريو كلا طلي خوانا دوبارا اكنو وكو هوتي شمان لاشت جاوازينا كلا نيوان خيال واقعا بردوام هسا نيجاتيفا كانت ودرو سبي پاشان دوی او کرو داوك طاوة بي اسا يتو دوی رو داوك اشتاك دبير كيوتو بلام نا ام با وعيو با پلانو داني شو بردوام بيري ليكاتو تا مانگي كيش دوی او ازارة چشلو دقية لكاتي كاو كساني تندروستن پیش قلقی خویان قلق ناکن و دوی قلقی خویان قلق ناکن تنها رگ ادن لکاتی رداو ناخوشکی هستی نگاتیو یان بو دروز به وشتی کی سروشتی بو یلوشتانی که ازاری زورگ لخلقی دابریتی لوی سه جار لکی شکان یان اجین جار پیش رودانی و جار لکاتی رودانیا و جار دوای رودانی لراسیا هستی نگاتیو لکاتی رداو ناخوشک خویا هستی کی زور زور سروشتی بلام هستی یکم واتا پیش رودان و هستی سیم دوی رودان اما تنها کات کشتنه و لناو بره با خود و آزاری روح و آزاری درون تدا خوشویستی من پیپر ایک علمی هیا لعلمی نفسا باسی 53 شوازی حالی بیر کردنو اکا کوا اکا انسان لجیان یا قلقی سلبی با دروز بی و با شوازی که گوره لمشکی دروز بی کمالشتان اک من هیا پیان اوتری حالکانی بیر کردنو ام هلانی بیر کردنوا کاتی لطو یا هن واد لی اکن قلقی سلبی زور برز بیتو یکی لوانی که لپیپر علمی که هاتو اوی که اسا باسمان کر بریتی لوی کسان اکمان هیا لجیاتی اوی پرسیاری چون پکن پرسیاری بو اکن یعنی لجیاتی اوی کاتی کشی کی توش بو بپرسی چون چار سری کم چون چاکی بکم و پرسیاری بو اکا یعنی گری من طلبه اکمان هیا لپولی ششادر نچو حالتی تندروز بریتی لوی بالای من پیام ناخوش در نشوم هستی کی نегاتیف می قبول یکم هستی کی سلبی تا قبول یکم بالام دو ایل پرسیاری چونه کم علیم چی علیم من چون امشته چاره سر کم من پر لپولیش شد در نشوم چون چاره سری کم دیم پلان دانم والله من تماشا کم که لپولیش شد در نشوم چونه دروام زور بو ام صاحب چونه دروام کم کم من فیس بوک و اینستا و تیک توب تم هبو اما نه اصر نو
من شواني بيج امتحان بباشي نأخو تم مش كاري قريق سسر تواناي فكريم كواتا ما أصر موا ليريا أم كساهات أكشني كيكر فعلي كيكر دواي أو يشتكي نيجاتيف رويدا كيشكر رويدا برياري دا برسياري تشون بكا تشون تشاكي كم هات تو دو لستي كي دانا لستي بو كردن هم أشتاني كخراب لايبرد و برياري تشا كردن دا أما بريتي بول حالتي تندروست كبريتي لوي لكاتي روداوانا خوشكانا برسيارة كم در باري تشون بلام زوريني خلچي لحالكاني بير كردنوا كأيكن برسياري بو أكن من بولا ششا ماما من قجاري كتر در ناتشم من شوانو ظلمم كرد من فوتام من جيانم كوتاي بيهاو من طوابوم امن در رودا و نيجاتيفا كدوبارا اكاتا ولا قل خويا او زيشي هيتي لايميني بو يبيني صالة جيتريش فشل اهنت لكاتي اگر ببير كردنوي واقعي بير كيتو فوتان دني صالة لبولي ششا زور بأساني قربو اكريتو يعني جات جيتو بالا هجد الصالة انا چيتا سانقو لانو زياب جي بچي فرقي چي لگو تا ای آخر که همون تانه لمالو نبند یعنی اوش تا گزور زور گورین یعنی او کسا شی که خوی کش لبروی سال دواتر لپولیش را دوا کود اوشی خوی نکش دوا خو هر دانه مزره هر لمالو بخوی دانشتو یعنی سال شتی که زور زور اصاییه او انده گورینیه شتی که زور زور سروشتیه تو بله سال درن کودی لپولیش را برادرکت بجه هشتی بله هم قدری خوا اکری تو ل 87 سالیه وفات کی برادرکه ول 6 سالیه وفات کا لو کاته تو 10 سال زیاتر لو جیاوی 10 سال زیاتر چانس ل بردما لو بو ی بو نا پیوری او کسانی ک درون دروستن وبتوی درونی انا یکاته ک کی شر یان تی اکا راستو خو مش کن اچ بولای چون چاکی کم چون باشتر بم او کسانی ک قلقی سلبیان هيا و شوازی بیکرنوان هالیا بیر لخودی کشکه اکنو کما تبایی که لشیوازکانی بیر کردنوی هلا لو شیوازانی بیر کردنوی هلا که خلچی هیانه و واقع توشی قلقی سلبی زوریم که بریتی لوی بخویان الله من ابی بردوام حالتی درونیم زور خوش بی نخیر وانیه زور سروشتی هنجار میزاجت خوش نبی زور سروشتی هنجار هستی نگتیف تبی یعنی خوشویستی من لو جورانی زانست که زانستی فیک زانستی که دروینه زانستی که سخته بریتی لو زانستی که پی اوتری زانستی بیرکردنوی پوزاتیف یعنی بردوام تو با پوزاتیف بیرکی تو لراسی اما زانستی که فیک و سخته ولی اهلی فنک قبول نکراو بلکو اوی که هیا بریتی لبیرکردنوی واقعی بیرکردنوی واقعی بریتی لوی که انسان هستی نیگتیفی هیا و هستی پوزاتیفی هیا هر دوچان قبول لکی يعني شتيكي سروشتيا تو هست بهستي نيجاتيف بكي بهستي ناخوش بكي لو كاتاني كالروداوي ناخوش رؤدا يعني تو لايش در كراوي تو كسجين زيكد مردوا بير كردنوي واقعي بيطالي هستي نيجاتيف لويا سروشتيا واتا قبوليكا كبقري قبوليكا كبيد ناخوش بي قبوليكا كهستا نيجاتيف كانت رير روي خوان ورقرن بلام علمي تفكيري ايجابي بردوام بوزاتيف بيطالي بيبكانا جیان هر خوشه مردوکانش قینا باب برن نخیر وانی ایم بانگ شی بیرکردنوی واقعی یکین بیرکردنوی واقعی بو پتوی درون زور زور مهمه چونکه انسان دروسکی برگی نشویکانی جیان اگری برگی برزی نزمیکانی جیان اگری برگی هلبازو دابزکانی جیان اگری چونکه جیان خوی پرال نخوشی و نخوشی تو پیوست درونی انسان رابینی لگل هر دوچانه بتوانه مامالکا نگر جیانی که پمی بو دروسکی لکوتایی شر جیان وانی بویا بیرکردنوی واقعی پیتاله تو هستی نگتیف ته لکات نگتیف کانا قبولی که بونیه به و هستی پوزاتیف لکات پوزاتیف کانا بابونیه به بلام کمال رکاری که واقعیت پی ادا که اگر هستی که نگتیف توش به زو بتوانی تی پرنی و زو بتوانی رکا فریب کی یعنی معتمد لای اهلی انفنه لای علمی نفسی بشری بریتی اللوی که پیویسته همو انسانه ضربه درونی برب که پیویسته بریب که سروشتیه طبیعیه ابی بریب که بلام ایشی اما چیه ایشی اما بریتیه لوی کواله توب که این پتوی درونی تبه به زودترین کادر ریکا فریب که یعنی روداوی که ناخوش توشه به چند روشه رگب دی هستکان ری روی سروشتی خواه اما گرن که نگتیفن پاشان لماوی که کما ریکا فریبی تو استشفاب که چاک بی تو بری نکاند بی نو نو یک و دوباره توانات بی تو نو یار یک اما معتمد لی اهلیم فنه اما اویک من داواله تو کم قد بطاقت نبی و قد ضربه درونی دبر نکویش تیوا بونی نی تنها ایم امانه بی تو انسانک بی دوی ضربه کن ریکفری زوتر بی پا پیچوانی کسانی که او که ضربه کن لجیانه برکوی تا ماون چاک نبنو
لشيوازا كاني ديكي بيركدنوي خلق كقلقي سلبي لإنسانا زوركا بريتيا لويك بخوي الله من هرگيز نابي هستي نيجاتيف مبي من هرگيز نابي بطاقت بم لراسينا بيركدنوي شي هلا شتيكي طبيعية شتيكي سروشتيك تو هستي نيجاتيف تبي تو وكو إنسانك زور آسايا هرموني كورتيزول برز بيتوا و هزب قلقي بكي هزب طوري بكي هزب ناراحتي بكي اما انا هستي سروشتين ابي لانسانا هبن بوهي لشيوازا كاني بيركردنوي هلا بيتي لوي تو مرج بو خود داني كهرگيز نابي من بيركردنوي نكدف مبي هرگيز نابي من روجه لخو حصم جوم نبي نازور آسايا من امرو لخو حصاوم جوم خوجنية قبول يكم فيري قبول كردنبم والروجه كم بنزمتريني آستي قبول كراو بسربم بوهي خوشوستي من تو بو اوي لجيانا قلقي نيجاتيفت كم كيتو بريتي لوي امشي وازاني هلي بيركردنوا لجياني خطاب كيتو درو بلا اشتكي سروشتيا كتو هنجار حالتي تندروستيد باش نبي اشتكي سروشتيا هنجار نيجاتيفي اشتكي سروشتيا قرسيد بسرابي هميان آساين او نا سروشتيا كتو بخود بلي خاليك ابي بردوام من دل خوشبم خالي دو هرگيز نبي من هستي نيجاتيف مبي ليريا ام شيوازاني بيركردنوي بريتين لشيوازا كي بيركردنوي هلا لشيوازا كاني ديكي بيركردنوي هلا بريتي لوي انسان قانون بو خويدا اني والله من هرگيز نابي هلا بكم امش دو باريكه كل شيوازا هلا كاني بيركردنوي زورا ساي هلا بك انسان انسان بونوريك هلا كا اوي انسان كان جيا اكاتو كاميان سركوتو كاميان لجناش كستيني بريتي لشيوازي ماماليان لقل هلا خوشويستي من مشتك براوتو للشرعي شريفة وبإجماع عقلائها همو الزمن كان هاتوا ككل بني آدم خطأ همو نوي آدم هلاك بوي خودي أوي كتو قانون تبو خود دانا وكمن هرگيز نابي هلاب كم أولا الشيوازا كاني بيركرنوي هلاي مالكو بريتيا لوي كتو أبي بتوي درونيك بو خود دروسكي كتشون لقل هلايا ما ملاك بوي كدان بهلايا أنيت او کسانی که الان نابقت هلاکین که هلا شکن دانی پیانانن چون لخ میشکی خوان دان نام من نابقت هلاب که من معصومم بوی که هلا شکن عمد دنیا دانی پیانی و کاتی دان به هلا یانانی قط شعر سر نکری بله من انسانه کم اکری هلاب کم شوازی ما ملام لگه هلا یاتونه امید یاری که کبته وی درونی من چنک قبول یکم که هلا می پاشان دانی پیانم پاشان توبه لسرکم پاشان راست یکم او پاشان اپوزیتی حلقه اکم واتا حلقم فلانه چاکی اک برانبر یکم این الحسناتی و ذهبن السیئات لجیاتی خرابکان چاک دانیم فلان حلم کردوه با اپوزیتکی با برانبرکی چاک یکم و من کسی اک بوم خوانه خواسته جنیوم زور داو اما تاوانه حلقه دانی پیانیم و سروشتی وکو انسانه توشیم تاوانه بوم دانی پیانیم توبه دسرکم ولمو دو قسم جوانكم قصي خير زوركم اوبوزيتي هلاكم اكموا اموا اكاكتو لجيان تاسر كوتوبي واصحابي بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم كقشتنا برستريني مقام كان بريتي بولوي كايان زاني شون لقل هلاكان يانا ماملكن اوان قورتريني هلايان كر ككفر بو وجاتي بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم بلام دانيان بهالي خوانانا والتوبيان كر وقرانا وهلاكي خوان شاكر دو سيف الله المسلول خالدي كري وليد رضي الله عنه هلاكي بريتي بولويك هلايكي بأندازة قوربو بريتي بولويك شمشيري دجي جيشي بغمري خواه صلى الله عليه وسلم راكيشا وكشتاري ليا كردن هات داني بم هلايانا وچاكي كردوا ولبرانبرا شمشيركي خستوا دجي دجمناني بغمري خواه صلى الله عليه وسلم حلبو شيوازة شارة سركي اما منهجي نبوي بو مامالا كردن لقل هلايا اما او منهجي كبلاو بيتو ولا بشي لجينك الدين يكانا كلايان ويا مسلمان نابي هلبكا وكتو هلط كرزر بيسفر كراوي اما منهجي كي نبوي نية چونك اگر تو لو راجوي لدايك بوي لبيشكتا ولا سجده ابي تا او راجي امري پنجي كدناغا تو بپنجي اصحابي كي بغمري خواه صلى الله عليه وسلم اوان كملي الرجال بون واوان او كسانه بون كخواه سبحانه وتعالى بالفتي كردن بو هل قردني ام پيام مزنا بلام لقل اوه امان لسر قولتريني هلا كان بون كتاواني كفر وشرك بو ونك كفر وشرك بيش اسلام بل كلنا اسلام بغمري خواه صلى الله عليه وسلم بچاوي خواه نبيني وحقيا بچاوي خواه نبيني وقرآنيا بو اخوان دراء وإيمانيا بينا اهينا
ابيت شو حاليك لما قورة تربيك الصحابي شي برستي كوتو بلام كداني بهلكي انا وبرياري دات شاكي بكا قشت برستريني بلاكان بلام ايما علي نابك الصحابك بو يجنجيكي منافقان دروساقين بو خومن بلام للراسية حالة السروشتية كبريتية لوي بلي اكري انسان هلبك تا اير السروشتية بلام اوانا السروشتية كهلاكت كر بردوان بي لسري بودرون اكريتوا براي باوكم امكاريتو تاوانا امكاريتو غلطة امكاريتو زيان بخش پاشان دوای او دوای ام قصه درکوی آیاتو سرفراز بیان شکستهینی اگر حالی خودت پیوترا دانت پیانا پتویی چی درونی تبو که قبولی حالا تکر لگورترین جورکانی پتویی درونی قبول کردنی حالی خود زوربه خلکی لن پلیانین حالی خویان قد قبول ناکن قد دانی پیانانین اگر تو انسان ایشه من گوره بوی دانت با حالی خودتانا و بریار دا چاکی بکی اگه تپلی سرفرازن اما عرطی که تو لراسی قد ناتوانی چاکی بوی لو شیوازانه که قلقی سلبی انسان زیاده که بریتی لوی کوای دانه من قد نابی حلب کم من نابی هرگیز حلب کم اما لشیوازه حلکانی بی کردنوی بوی بینی گنجه هی جوان من هی توبه اکا اگره تو دسکا به نویش کردن دسکا به عبادت پر دوام لصف یکی مزگو تای دوی دو حفته ابینی گره و توبه کافتریا فلان کس چی بو والای پیم خزا حلا یکم کر ای باشا من امامی تی بگم چه توی واتی گیاندو که دین اسلامتی ایمان بریتی لوی قد تاوان نکی ای ازانی معتمد لای علماء علمی احسان بریتی لوی ولی خواه سبحانه و تعالی ولی اولیاء اکرتوشی کبیره بی یعنی ولی خواه کسی که ولی خواه الا این اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون بله ولی خواه توشی کبیره بی ولی خواه فبريتي لشرع ديني إما أما أوي كتواتي يانجيان دوي كدواي نظر كردني طاوتو مش تزر بيسفر بوتو قد ناجي تبليهي شاكتو كوتايت بيات نازم چيتو أمي فير كردوي ديني إما فيرتكا نظره كتكرت توبي لسكو راستو خود شاكي كرو حرامي كتكرت توبي لسكو راستو خود شاكي كرو أما أو عقليتي كواد لي أكا لبر اوی تو نظر اکت کردو کواتا تو قد ناتوانی چاک بی کواتا تو قد ناتوانی لای خواهی گوره پلت برز بی اما نظری که شیطانیه نظری که پیچوانی شرع و پیچوانی معتمد لای اهلی ام علم که تو ولاد و نابه هرگیز حلکه بلا سروشتی انسان حلکه و انسانی عقل ام قصانی من تیگا ام قصانی من بانگشنی بو اوی که بلا مولا سروشتی حلکه دبچو حلکه من الیم سروشتی هلاکی بو اوی له هلاکانی پیشو توبه کی نک بو ویشی هلاکی اوی قصه کان بزانی د سیاقی خو یا بکربین بلان خوشوستانم کومل اشتکه کومل رکاره کی کومل هنگاوی کی کوا اکا کاته کتو بیکردنوی چی حالت ال برانبر قلقی سلبی زوربه کومل رکاره کمن هه کبیر کردنون شوازی بیکردنون شوازی رفتارن واد لی اکا قلقی سلبید لجیانا کم بیتو و آرامی و پتبی درونید زور بی ایچه لو خالانی که واد لی اکا سودی چی زور ببینی لم بابی ابریتی لوی که قبولی که لجیانا تو اکری هموشتی نزانی و مرجنی هموشتی اول تا آخر بزانی چی رو اده یعنی ایچه لشیواز حالکانی بیر کردنو که قلقی سلبی لانسان زور برزکاتو بریتی لوی بمرجی دا انی هموشتی بزانی لجیانا و بمر جدا انه همشتی گرانتی کرا به انجابی کلا راسه خوشویستی من شتی و بونی نی هیچ گرانتی لسر زوی بونی نی کتو سیار لی بخریتو دعم نکی هیچ گرانتی لسر زوی بونی نی ک فروکه نک و تخوارو اصلا هیچ گرانتی بونی نی من لبازار سیار لیم با یان لیم نی شتانک هی لجیانا لدروی علم و زانینی منن بوی من قبولی او بشن زان راوی جیانک مش معناه که پیوتری معنای توکل پشت بستن به خوا سبحانه و تعالی بوی من عبدی خوای گورم و خوای گور دروسی کردوم و جیانو مردنم بدسی او لا اله الا هو و هج دقیق قدری خوای گور هات بخیر به و قبول یکم پشتانه که لجیان من نیزانم من که اچم ازان کو اکری در نچم من که زواج کم اکری طلاق ورگرم من اکری لبازار سعر لیمبا اصلا من اکری لمال او بخوم و جلده لیم با اصلا من اکری بخوم لخو خلص مو سروشتی بلا سروشتی قبول یکم و تا لو رکارانی کوا اکا لقلقی سلبی لجیانی انسانا کم بیتو بریتی لوی قبولی که کتو ناتوانی لجیانا هموشتی بزانی رداوکان داهاتو و ناتوانی لهموشتی دلنیا بیت
يعني هستي اوي كاتوي كنترولي هموشتي بكي لجيانا هستي كي لناو بره تو نازاني شي بي ونا تواني كنترولي بكي اوي كتركيزي اخي تسلبرتي لوي باشترين رفتاركي باشان انجام كان لي اقريك اخوة سبحانه وتعالى اخوي شون بوت اهيني تجي امي كي كلور ركاراني كواكا تندرستي دروني انسان وابتبي دروني برز بيت لو ركاراني ديكا كواكا قلقي سلبي لجياني انسانا كم بيتوا بريتي لوي او فكره نيجاتيف سلبياني كهيتي لجيانا لجياتي اوي لي عرابكا ولي عم بترسي روبرو يان بيتو اما جوريك لجوركاني تشارا سركدن بعلاجي معرفي سلوكي كوا اكا او كسات شاكبي لزورك لكي سكانا سركوتو بي ايش بريتي لوي كاتي اشتكي زور قلقي برامبري زور لي اترسي بريتي لوي هرب زور دوباري كيتو تاكو امند دوباري اكيتو جهازي عصبي لقل يا رادي ولو كاتي قلقي برامبري نامني چونکه سروشتی لاشه انسان سروشتی راحت نیه. یعنی تماشا کسی که بینی لاده آجی، لگل مر رومالات آجی، مر رومالاتی هوا. او کسانی که لشهر و یکم جردن لاده مر رومالات بین من دائما سرنجم داره، زور ل مره ترسن. نه ورند سیلی بن، یعنی ترسن دز ل مر بن. یعنی توشی قلقیه بن، توشی استرس بن، یعنی کسیم بینیو زور زور به مانگا ترسه و یعنی لکاتی لگور رکا لگل مانگا که با خریو ببورید هر آن صاحب مانگا که به جهشت لیری اما قلقی استرس اشتی که درونیتوش انسانه بی چون چاره سر بی باوی روبروی بیتا و تا تو لما را ترسی یعنی من اونه که ساده باوتین ما لحسر هموشتی که دیگه توانی قیاسی که اتوانی لگل او کسی که خوان مرکانه یکم جاب چی دست یک بینی بپشتی مرکه ده ده قلعی ده بنیشی دوای روشی دواتر دست روشی سیم دست روشی چوارم دست لوای لید دوای ناترسی بو چی چکا بریار دار رو بر رو بیتا یعنی او کسی که لما لکرد ناترسی یکم جار زیره یکر بگیتا ناو آو بزور برادر پالک انیت اکیتا ناو آو که ترسکی اشکی یعنی جاران لصد عصد اترسا اسا لصا بیستی ترسکی شکاو بو جاری دو میخین ناو آو که کم تر بیتا تاکو نامینه یعنی لشیوازه کانی چاره سرکدنی قلقی سلبی درباری شتیگ لجیانا بریتی لوی خود رو بروی کرو ورده ورده ترسکه و قلقی کت اشکی او تلبی زور لانتحانه ترسه پیش روژی انتحان خود وره تاقی کردنوی خود که اسیله کانی سالانی پیشو بینه ابینی او دقیه چی تا انتحانه راده قلقی زور نزمه بید موی لشیوازه کانی چاره سرکدنی درونی و برس کردنوی پتوی درونی و کم کردنوی قلقی سلبی بریتی لوی که او روداوانی که قلقی بران بریان و لیان ترسی خوطیان رو برو که تو و لهر جاره لجارکانا بشکل ترس دشکه تاکو لکوتای لد آسایی بید شوازه که دیکل شوازه کانی چاره سرکردنی درونی و لابردنی قلقی سلبی و نیگتیو لجیانی انسانا بریتی لوی که علمان فنن ناوی انین دانانی کات با قلقی يعني قريما انتو قلقي اشتاكي باشتي زور ناراحتي خفتتيا ناو تابا طاوتي بيري لأكيتو ناو تابا طاوتي لبير اشتاكيتو بوهي لاي بسبوران ينفنه ركاري كان دانا وكبو باشيكي زور لتشارة سر الخوازان اسفاديها بو بريتي بولوي كاتي كان بو دانا ولروشكي انا ناو كاتي قلقي وكاتي خفت يعني قريبا بياني ساعات نوي بياني تايا نظام من خريكي قلقية بم يعني او كشي كهما بيري لي اكمو تير خفتي لي اخوم بير للرداوة كان اكمو بير لهوكارك اكمو بير لشارة سرك اكمو يعني كاتيك دا انين بو او الرداوة بقري شكو زوريك لئيما كاتي كشيك ماني قلقيك ماني ناراحتيك ماني ناو تابا طاوتي بيري لي بكيني وناو تابا طاوتي لي دابرين بو يجيان من اوستي تشارة سر بريتي لوي او روداو لمشك الدربينا خريكي جياني خطبه باشان كاتي شي بو دابني كبا بري بيري ليكيتو دو ساعاتي بو دانم بياني امشو فلان روش بري بيري لاول تا اخري كمو تشون شعره سري كمو تشيب كمو تشينا كمو همو اوي هم لهستي نيجاتيف لو دو ساعاتي بطالي كمو باشان دواتر هست باشتر بوني شي دروني زوركي لو رکارانی دیگه که ارمتی داده قلقی نیگتیف لجیان تا کم بیتا و بریتی لوی لخود پرسی آیا او شتی که من قلقی ما بوی آیا شتی که لجیان ما بواقعی روی داو یا خود تنها خیالا اگر او شتی که قلقی بوی تنها خیالا و روی نداو لواقع عبونی نیا چاره سر بریتی لوی که مشکت بگوازی تا و با شتی تر و ترکیز خیط سر شتی تر گرنگ اوی لسر اوان نمینی چون که مشک ناتوانه لهمان کتابیر لدوشت کاتو هست برو کتب خونه رو هست برو دره و لگل برادره که هست برو جو بگوره باوکو جارانیش چیجی لنبینی آسایی گرنگ اوی مشک لسر و فکری لابر
ورده ورده کاله بیتو چکه فکر قلقه کان که لواقع بونیانیه اگر کاتیان نیتی لاواز ابنو امرن بلان بردوام کاتیان بیتی قلو ابنو اتکوجن اما اگر شتیک بواقع رویداوه لو کاتیا پیستوان با کارامهی چاره سر کردین کشکانه شلال مجلس اکالم خلیا بوی دانیشین او کاتا چیب کم اگر شتیک لواقع بونیه بی او کاتا چون چاره سری کم لو رکارانی دیگه که قلقی سلبی لانسانه کمکنه و گرچی رکاری که کاتیا نکمیشی بیرتی لحناس دانی قول زورگ لئیمه بردوام روژانه اگه من لحناس منی بلا مگر با اسراحت دانیشی بمشي وازه هناسي جي قول هلمجي لروي بيولوجي و لاشد آرامة بيتو و استرس و قلقيد كما بيتو لثيرابستاكان و چارة سرکاركاني ديكي قلقي سلبي لإنسانا بريتي لورزش کردن ورزش کردن مجلسي كي سربخوي بودانين كا ورزش کردن و پياسي دريجي كلا باشترين جوراكاني ثيرابست و چارة سرکارة درونيه كان پاشان شوازي كو ركاري چي ديكي لكم کردنوي قلقي سلبي لإنسانا بريتي ل کم کردنوی کار دو اخستن چکا زور اگلو قلقیانی که توشی ایمه به بهوی نقصانیه که وی که کردو مانه اگر ایمه واز لکار دو اخستن بینین بشه چی زوری قلقی کان و نقصانی کانی جیان من اروه بوی امانه خوشبستانم کمال رکاری چی عملین که وا اکا پتوی درونی تو برز بیتو لو خالانی که باس من کرو کسی که پتوی درونی برزه کسی که قبولی او اکا لجیان اشتانه کن لدروی کنترولی منن و بمرجی ناگرم هموشتی لجیان ابزان و هموشتی لجر کنترولی منن بی بردوام ترکیز خمسر اوشتی لجر کنترولی منن نک اوشتی لدروی کنترولی منن لجر کنترولی منانی که بمولد زرو ادایان رو نده قبول یک ترکیز خمسر اوشتی که لجر کنترولی منن وی خوشحالم لی مجلسی امروی علمن ده آوستین لرباری باز کردنی قلقی پوزیتیو قلقی نگاتیو کمال رکاری بو نهشتنی قلقی

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرموده کنده جیانی پیشوامن محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرموده کنده ام برهما خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرموده کنده کلنو سینی ما مستم محمد ملا فایق شار زوریا کبرهمی توجین و مندوبونی 20 سال تمنو گذر کردن بجیانی گورترین ماموستا و پیشنگی مروفایتی و نکردن جیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم که پر بول ناسور و هوراز و نشیو پر لوانه روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروفایتی لمبرهمه دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاریگری دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القیسی و شش گرانوی هیزی جولک کن عزیزان لروداوکانی جنگی احود بردوامین مسلمانان که لمدینه درچون هیزکی جولکی پرچکیان بینی که هاتبون بو کومکیان بلان پیغمبر درودی خویل سر به جرانیو چون که مسلمان نبون ابی حمیدی سعیدی رضای خویل سر به دفرمید پیغمبر درودی خویل سر به درچو بو جنگی احد لناوچه ثنیت الوداع تی پر بو او ردایو تماشای کرد هیزکی پرچک بدوین دادید بوی فرموی اوان کن و تیان او عبدالله کری اوبی کری سلوله لگل شصت کز لجولک هاو پیمان کانی پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی آیا اوان مسلمان بون؟ و تیان نخیر اوان لسر آینی خویانن پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی پیان بلن بابگرنوا ایم داوی یارمتی لمشریکین ناکین دش بمشریکینی تر پاشک شکردنی عبدالله کری اوبی منافق لجنگ کده سپای مسلمانان کاته گیش تناوچه شواد یا خود شیخین علوه دا عبدالله کری اوبی منافق هانی خلکی دا بو گرانوو سیاست کسی لخزمکانی خوی گرایوو موسای کری عقب رحمتی خوی لبید دفرمید پیغمبر درودی خوی لسر به بریکو تا دا بزی لنزیکی کیوی احود علوه دا عبدالله کری اوبی کری سلول سیاست کسی لی گرانوو تنها حوصد کس لگل پیغمبر درودی خوی لسر به مانوو دو کومل لمسلمانان که امیان بینی ناراحتی کوت نیوانیان او دوانش بنو حارسه و بنو سلمه بون بلهم خواهی گوره دلی هر دولانی جایگیرو خوراگر کردو ریزی سپای مسلمانانی زیاتر بتو کرد ابن اسحاق رحمتی خواهی لبید سبارد بم باسده فرمید که تک سپای مسلمانان گیشت نوچه شواتی نیوان مدینه و احد عبدالله کری اوبی ترسا و پشتی مسلمانانی بردو یک لسرسی سپاکی جرای ووتی وی رایالی او اندکاتو سر پیچی من دکات ای خلقینا ایم آلی ردا لسر چی خو من بکش بدین بمجورا دروگ من لدلکان خزمانی خوی دوای کوتنو گرانو و عبدالله کری عمری کری حرامش دوایان کوتو پیوتن ای خلقینا لبر خواه پشتی خزمکان و پیغمبرکتان بر مدن لروی دجمنده اوانیش وطیان گرب من زانی آیتوشی شردین آوا ایو من بدستو ندده ایم باور من وایا که شر رو نداد عبدالله کری عمر چن آموشگاری کردن بلهم اوان هر سر پیچیان کرد و رویشتن عبداللهش بیوتن اولا ترچنو خواه دورتان خاتوا ای دجمنانی خواه خواهی گور جگه ایو پر دکاتو بو پیغمبرکیو پیویستی با ایو نابید ام بسرحاتا هرچند اسنادکانی مرسل و ضعیف بن بلان بسرحاتا که راستقینه وک خواهی گوره رونی دکاتو و دفرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون ولا حديثك زيدي كوري ثابت ده هاتو كدا فرميت كاتك بيغمبر درودي خوي لسربه برو غزاي احد روشت هندك لواني كالقالي درچوبون قرانوا ولا حديثك جابر دار زي خوي لسربه هاتو كدا فرميت ام ايته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون سبارت بأيما دابزي بنو سلمة وبنو حارسة بيشم خوشك دابزيوا چونك خواي قورد فرميت والله وليهما واتخوا بشتواني هردو لايانا بمجورة خواي قورد ريزي سباي مسلماناني لو چپلانا پاك کردوا مسلمانانی زیاتر به زور برستر کرد چونکه او دوروانه گربش دار بونه ایلو جنگ ده تنها بو پشوینانه و پشگیری کردن دجمن ده هاتن رک خستنی سپای مسلمانان لبربیانی روژی شمین او راستی مانگی شوالی سالی سی کوچی ده سپای مسلمانان گیشت برزای شاخی احد لو روژه ده بیداخی که رشغل کرا لگل سی اعلا ده آلای مهاجرین بدستی مصعبی کری عمیر و بو یا خود عاصم آلای اوس بدستی اسیدی کری حزیر و بو آلای خزرجیش بدستی حبابی کری منزیر و بو سعیدی کری مسیب رزای خوایل سربه ده فرمید بیداخه که پیغمبر درودی خوایل سربه لروجی احد ده پرچه پوشاکی که رشی خاتو عایشه بو بیداخه که انصار پیدو ترا عقاب و فرمانده قولی دست راست علی کری ابی طالب بو رزای خواهی لسر به فرمانده دست چپیش منزیری کری عمری کری سعیدی بو رزای خواهی لسر به فرمانده پیاد روکان زبیری کری عوام بو یا خود مقدادی کری اوز بو فرمانده ناو راستی سپاکا حمزی کری عبد المطلب بو رزای خواهی لسر به و آلا سرک یکش بدستی مصعبی کری عمیر و بو رزای خواهی لسر به لو روجه دا هیماو نهینی یک تر ناسی نوی هاولانی پیغمبر درودی خوایل سر به بکوجا بکوجا بو موسای کری عقب رحمتی خوایل به دفرمید پیغمبر درودی خوایل سر به و مسلمانان لخواروی چیای احود ریز بون مشریکه کانش لسبخه و تزوی خویاوی که برانبر به چیای احود وستان هر دولا خویان آماده کرد بو شرکه اموشگاری پیغمبر درودی خوایل سر به با تیر هاویجه کن پیغمبر درودی خوایل سر به دوی اوی که سپاکی رک خست پنجا تیر هاویجی زور چالاکی لسپاکی حل بجرد فرمانی پی کردن لسر تپولکی عینین یا خود تپولکی تیر هاویجه کن که برزای که 15 متر بو و 150 متر دور بون لسپای مسلمانانو فرمانی پی کردن کلوی جیگیر بنو به هیچ جورک نه نخواره و تا فرمانیان پیدا کد گرنگی تیر هاویجکان لسه خالده بو یکم دز بسرا گرتنی او جیگیو زالبون بسر همو قولکان شرک ده دو پرستنی سپای مسلمانان لپشته و سه برنگر بونوی هرشی 200 اسب سواری مکه که رولیان وکزر پوشی استاوه بو لشرک ده ابن اسحاق رحمتی خوایله به او اموشگاریان من بوده جهرته و ده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به عبدالله کوری جبیری کرده فرمانده تیر هاویجه کن که جماریان 50 کس بو عبدالله پوشاکی سپی لبرده بو باول نویان ده دناس رای و پیغمبر درودی خوایل سر به اموشگاری عبدالله کرده فرموی با تیر هرشی اسب سوارکانی قریش من لیدور بخره و تا لدوا و پلامر من ندن گر لجنگ که دا سر کوتین یان سر نکوتین تو لجه خود بمینه روا تالوه و پلامر ندرین پاشان پیغمبر درودی خوایل سر به آموشگاری تیر هاوی جکانی کرد موسای کری عقب رزای خوایل سر به ده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به 50 کسی تیر هاوی جی حل بجاردو لروی اسب سوارکانی قریش دا داینن عبدالله کری جبیری کرده فرمانده یان پاشان آموشگاری تیر هاوی جکانی کرد و فرموی ای تیر هاویجه کن گر امشون پی خومن لشارک دا قایم کرد بینی تان اسب سوارکانی مشرکین کوت نجولو دجمنانی خواشکانو رایان کرد ایو جگه خوتان جه مهیلن من داواتان لیدکم که هیچ پیاویگ لئیو جگه خوی چول نکو هیرشی اسب سوارکان من لیدور بخنوا هر وها آموشگاری کردن بجداری سپاکه نکن لکو کرنوی دست کوتکانیش دا ابن عباس رضای خوایل سر به ده فرمید پیغمبر درودی خوای لسر به تیرها و جکانی لودا جایگیر کردو پاشان فرموی دوی سپاک من بپارزن گر ایمتان بینی دا کجرین سر من مخن و گر ایمتان بینی دا سکوک من لگرتن بجداری من مکن هر وها آموشگاری کردن جگکانی خویان چول نکن گر مسلمانان شکان لشارک دا برای کری عازب رضای خواهی لسر به ده فرمید پیغمبر درودی خواهی لسر به آموشگاری کردن و پی فرمون جگکان چول مکن گر سرکوتین بسر یانده یان اوان تان بینی سرکوتن بسر منده من بولا منو کومکی من مکن آگه داری کرنوا کنابید او جگه چول بکن تا خوی نیر رو دنیره تلاین پیغمبر درودی خواهی لسر به پی فرمون گر ایمتان بینی بالنده دی فراندین ایو جگه خودتان چول مکن تا نیر رو دنیر ملاتان و گر ایمتان بینی اوان من شکندو بدوائن کوتین ایو جگه خودتان چول مکن تا نیر رو دنیر ملاتان پیغمبر درودی خواهی لسر به مسلمانان هنده داد بو برنگر بونوی مشرک کن دوای اوی پیغمبر درودی خوایل سر به ریزی سپای مسلمانانی ریخ خستو هر مسلمان قارمان آزاکانی لپیشوی سپاک داناو پی را گیاندن هیچ کسیک هیچ کارگ لخوی و انجام نداد تا فرمانی پیغمبر درودی خوایل سر به پی نگاد باشن بمبستی برس کرنوی وره مسلمانانو زیاتر خو را گریان پیغمبر درودی خوایل سر به شمشیرکی خوی برس کرده و فرموی چه ام شمشیرم لیورده گریتو ما فی خوی داداته تا ابو دجانوری گرتو زیاتر وره مسلمانانی برس کرده و ام بسر هاتش لمسی روایت دا هاتو یکم انس رضای خوایل سر به ده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به شمشیرکی برس کرده و فرموی که ام شمشیرم لیورده گریت همی اندستیان بود ریش کردو هر یکی اندیوت من تا هندیکیان لیان گرتو تماشای اندکرد پیغمبر درودی خوایل سر به فرموی ای که وریده گریتو حقی بوده سینید انجا همویان چون دواوا ابو دجانه سماکی کری خرشا و تی من وریده گرمو بحقی خویده گینم پاشان وری گرتو پیش سری مشرککانی پیش کندو راز گویانه لروی دجمنده پی جنگو بحقی خوی گیند دوام زبیری کری عوام رضای خوایل سر به ده فرمید پیغمبر درودی خوایل سر به لروجی احد دا شمشیره کی نمایش کردو پیشانی مسلمانانی داو فرموی که ام شمشیره ورده گریتو حقی خوی داداته عمر هستاوتی من وری دگرم ای پیغمبری خوا پیغمبر درودی خوایل سر به روی لور گرا پاشان و تکی دوباره کردو منشوتم من وری دگرم ای پیغمبری خوا بلام روی لمنش ور گرا پاشان و تکی سه باره کردو اوکات ابو دجانه سماکی کری خرشه هستاوتی من بحقی خوی وریده گرم بلام حقی خوی چیا ای پیغمبری خوا پیغمبر درودی خوای لسر به پی فرمو حقی اوی مسلمانی پی نکو جیتو لروی کافرانش دار را نکید ولدوج من بدید تا دچه میتوا پاشان پیغمبر درودی خوای لسر به شمشیرکی دای دست ابو دجانه اویش پیاوکی آزابو فیزی دنواند لکاتی جنگ دا اگر وستی شر کردنی بوایا خوی نشانه ده کردو پرچه قماشه کی سوری بناو چوانی او دبستو خلکی اویان برچاو بکوتایا دیانزانی که براستی شر دکات 3. ابن اسحاق رحمتی خویل بیده فرمید ابو دجانه شمشیرکی ورگرد لدستی پیغمبر درودی خویل سر به اینجا پرچه قماشه کی در کردو بناو چوانی او بست پاشان بفیزه و دروش لبردم ریزی پیشوی مسلمانان و لپیش چاوی مشریک کنده پیغمبر درودی خوایل سر به ابو دجانه بینی که بفیزه و دروات فرموی او جور رویشتنه که خوای گوره خواهنکی دبغ زینید مگر لجگه یکی وادانه بید آلو جگه دا هندیک لحاولانی پیغمبر درودی خوایل سر به داوای سرکوتن و شهیدی و شکومندیان لخوای گوره کرد امش بوهو یکی تربو برس کرنوی وره مسلمانان سعدی کری ابی وقاص رضای خوایل سر به ده فرمید عبدالله کری جحش لروجی احد ده پیوتم وره با داوال خواب کین هر دوکمان چوین اولاو من سرتا دعام کردوتم خوای جان گر بدوج من گیشتم رو بروی پیاوی کی زور آزای پرچکم کروا تا لپیناوی تو ده بشر بیم لگالی ده پاشان سرم خب سری ده تا بی کشمو کلو پلکانی ببیت دست کوتم عبد الله كري جحش جوتي آمين انجا او دعاي كردوتي خوايا روبروي پياوكي زهر آزاي پرچكم بكروا تالا پيناوي تودا بشار بيم لغالي داو پاشان بم كوجيتو گوچكو لوتم ببره تاس بيني پيد بگمو پيم بليت كي لوتو گوچكي بريت منش بلم لپيناوي توداو پاشان لپيناوي پیغمبر كدا توش بليت راستت کرد سعدوتي براستي دعاكي او لدعاكي من باشتر بو بو او اواري هات دي لو كات دا عمر زيد براي رزاي خوايان لسر بي پیش برقيان لغل يكتر دادا کرد بو بدا سيناني پلي شهيدي عبدالله كوري عمري كوري خطاب رزاي خواي لسر بي دفرميت عمر لروجي احد دا بزيد براي ود برام او قلغاني سرسنگم بگر بابو تو بيت زيد جوتي تو چون شهیدی دوید منش اوها شهیدیم دوید ایتر هر دوکان بجیان هشت خوگیان نریزی مسلمانان لو روش دا هندیک پیاوی بتمن یا خود جولکی پیمان راست خویان گیان در ریزی سپای مسلمانان لوانا باوکی حزیفه ثابتی کری وقش محمودی کری لبید رزای خویل سر بده فرمید کاتک پیغمبر درودی خوایل سر به در چو لگل مسلمانان با جنگی احد ثابتی کری وقشو یمانی کری جابر لگل جنو من دالکانیان لقلاکان دادان رابون هر دو کیان زور بتمن بون یکی کیان بویتر یعنی ود
2: باشا ایما چاوری چی دکین سن بخوا هر یک لئیما تمن یکی زور کمی ماوا لمرو سپینی داین او بوجب شعرکان من حل نگرینو پاشان خو من بگینین پیغمبر درودی خوای لسر به بلکو خوای گور شهیدی من پی ببخشت لگل پیغمبر دا
1: او بو هر دوکیان شم شعرکانین حل گرد پاشان چون تا خویان گین در ریزی مسلمانان به اوی سپای مسلمانان لین به آگابن هر لو روژه دا او سیرمی کری ثابتی کری وقش که او باور ربتوی لباو که بتمنکی دادی مسلمان بو و اویش خوی گین در ریزی سپای مسلمانان ابو هريره رضي خويل سر بده فرميد وصيرم كناوي عمري كوري ثابتي كوري وقش بو پیشتر رخني لمسلمان بوني خزمكاني دا گرتو هنده پاريس سوي لنفامي دا هبو او ري گريبو لمسلمان بون ديويس پاركاني ور گريتوا پاشان مسلمان ببه بلام که او روجه هاتا پیش پیغمبر درودي خويل سر بده تيای دا چو بو جنگي احد آل او روجه دا اسلام چو دليا و مسلمان بو چو پرسیاری کردو و تی آموزاکانم لکوین اوانی شوتیان لأحودن و تی ای سعدی کری معاز لکویا و تیان لأحودا اویش قلغانی سنگی لبر کردو شمشیر و رمکی حل گرتو سواری پشتی اسبکی بو پاشان چو بو احودو بخیرائی خوی خستنا و ریزی مسلمانانو کاتیگ مسلمانان اویان بینی پیانود عمر دور کورو لیمن اویشو تی من مسلمان بو مخیرق جولکی کی سر راز بو لو پیمانی که لگل مسلمانان بست بوی که پارزگاری لشارکب کات ابن اسحاق ده فرمید مخیرق یکی بو لجولک کانی بنی ثعلبه کاتیک جنگی احد هات پیش بجولک کانی خزمی خوی ود
3: ای کومالی جولکا والله دزانن که پیسه لسرتان امرو محمد سر بخن
1: اوانی شوتیان امرو روژی شمه وات روژی پشوه اویشوتی
3: هرگیز شم مبشوتان نبید
1: پاشان شمشیرو کلو پلکی حل گرتووتی
3: گر کجرام سامانکم هی محمده چی لیدکاد آرزوی خویتی
1: او بر بیانا خوی گیان دا سپای مسلمانانو پشتیوانی لی کردن تا کجرا خو آماده کردنی مشریککان با جنگکا مشرککانش خویان آماده کردو بریز وستانو صد اسب سواریان بسر کردائتی خالدی کوری ولید لقولی دست راستی سپاکیان را گرد و صد اسب سواری تریش بسر کردائتی عکریمی کوری ابو جهل لقولی دست چپی سپاکیان و را گرد صفوانی کوری امیه کوری خلفیش بو سر کرده هیز پیادکانی پیشو و سر کردائتی سرجم سپاکش بدست ابو سفیانو بو و آلا کشیان بدستی تلحی کری عثمان بو لکرانی بنی عبد الدار ابو سفیان آموشگاری آلا حلگرکی کردو هانی دا بو شرکا ابن اسحاق رحمتی خوای لبید دفرمید ابو سفیان به حلگرانی آلا کی لبنو عبد الدار ود وکهان دانک بویان
4: ای کرانی عبد الدار
3: ایو با علاک و راتان کرد لشاری بدرو بینی تان چی من لهات خالکی به هوی علاکی آنوا توشی تنگ جدین گر نمیاند آوانش نمیانن یا او تا علاک من بود پارزن یا او تا بیدن دست خو من تابوتانی بپارزین
1: علاه الگرکانش تو ربونو هر شان لکردو پیانود اما علاک من بدین تو کشار دستی پیکردو پیان گیشتین او جاد زانی چونده بین لروایتی که ترده موسی کری عقبه لامام زهری و رحمتی خویلی بد دی جاریت و کفرمویتی خوان هلگری آلای قریش طلحی کری عثمان کمک ناساغ بو اوان لبنو عبد الدار بون که خوانی پرده پوشی کعبو بر و برنی دانش نکانو آلا هلگری قریش بون ابو سفیان پیوتن
3: آلا کتان تیا چو لشاری بدر دا تا او همو بچوار دوری و کجران و بچاک دزانم آلای کی تر حلب کم
1: بنو عبد الدار و احلاف وتیان گرد تانوید آلای کی تر برز کنوا بلان دبیت تنها بدستی یک اگل بنو عبد الدار برز بکریتوا او کات ابو سفیان پیوتن
3: نا بلام خورا گربن با آلا کتانوا
1: هروها قریش داوین لابو عامری راهیب کرد کسر کردو ناوداری پیشوی مدینه بو که هول بداد تا دو برکاتی دروس بکاد لریزی سپای مسلمانان دا ابن اسحاق رحمتي خويلي بيد فرميد ابو عامر كناوي عبد عمري كوري صيفي بو يكيك بو لناو داراني مدينة بهاتني پیغمبر درودي خويلي سر بي بو او شارة ابو عامر بخويو پنجا ياخد پانزا گنجا ولا اوس چونو خوين گيان دمكة او بقريشي را گيان دبو كهر كاد بخزم اوسيكاني خوي بگات همو جو رايالي دكنو هيچ يكيكيان سر بيچي ناكن بو علم شرده که هر دولار روبرو یک وستان ابو عامر لریزی هاو پیمانکانی قریشات درو بانگی لیکرنو تی
3: ای کومالی اوس من ابو عامرم
1: اوسیش ولامیان دایو وطیان
3: ای فاسق هرگیز خوشی بچای خود نبینی
1: ابو عامر لجاهلیت دا نازناوی راهی بی هبو بلان پیغمبر درودی خویل سر به نزنامی فاسقی لنابو که ابو عامر ولامی اوانی جوله بوتی
3: براستی خزمکانم لدوای من تیک چونو شد بون
1: دست پیکردنی جنگکو سرکوتنی مسلمانان لدو روایتی ضعیف ده هاتوا که شرکه سرتا بشار شمشیر لنوان آلا هلگرانی قریشو آلا هلگرانی مهاجرین لمسلمانان دستی پیکردوا یکم موسی کری عقبه لامام زهری و دیجارت وود فرمید طلحی کری عثمان علا هلگری مشرکه کم بو علا هلگرکی مهاجرین عاصم بو که دیوت من پارزرم بو اوانی که لگلم دان انشاءالله طلحی کری عثمان پیوت دتوانید لگلم دا بجنگید و تی بلو عاصمش دست پیش خری کردو بشمشرکی دای بسری داو کشتی با کشتنی ام علا هلگری قریش خواکی پیغمبر درودی خویل سر به هات دی کل خواکی دا بینی بوی برانید بدوی خوی دا راده کشد دو ابن هشام دا فرمید امام علی رضای خویل سر به با آلاکه و چو پیشو تی من پششکینم ابو سعیدی کری ابو طلحش که آلا هلگری قریش بو تی بو نایی تا میدانو تا بشر بیم هر دولاین بشر هاتنو امام علی رضای خویل سر به
4: بیسرانی عزیز استاکاتی بانجی مغربه بکاتی هولیرو دورو بری

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تربيه داي بزويدا وكشتي لروايته كتردا هاتوا كدلت ابو طلحه لنيوان هردوس باكدا هات ميدان وبانجي كر من پشکینم چه دیت درو بوم چنجر امی دوباره کردو کس لمسلمانان نچو درو پاشانوتی ای هاولانی محمد ایو دلین کجراوکان تان لبهش دایو کجراوکانی ایمش لدوزخ دایا درو دکن گر او براز بزانن یک اکتان دهات درو بوم پاشان علی کوری ابی طالب رضای خویل سر بی بوی رویشتو بشر هد لگلی داو کشتی دوای کشتنی طلحه الله هلگری قریش نازناوی کفش الكتیبه لنرابو و تبرانی جنگاورانی قریش لدوای او پینج کسی تر لبراکانی هلیانگر یک لدوای یک کجران لدوای اوانیش یانزه کس لکرانی بنی عبدالدار هلیانگر تو یک لدوای یک کجران لکوتایی دا کویلی کان هلی گرد کناوی سو اب بو لدوای دا اویش کجرا پاشان آلا کن کوت سر زویو کسیان نه اندویرا لین زیک بنوا وگ زویری کری عوام رزای خویل سر بیده فرمید آلا حل گرکانی قریش یک لدوای یک کجران تا کویلی کان هلی گرد کناوی سو اب بو لدوای دا اویش کجرا همویان من کشتو آلا کن کوت سر زوی هیچ کسی کان نه اندویرا لین زیک بیتوا تا آفرته کن کناوی عمری کچی علقم بو برزی کردو و بردیو و لیکو بونوا پاشان هرشی مشتیک کن دستی پیکر بو سر مسلمان کن لقولی دست راستو دست چپو ناو جرگو لدوائشیان و آفرته کن یان دفیان لیددو و ریان برز دکرنو و هانیان ددان بو شرکا ابن اسحاق رحمتی خویلی بده فرمید کاتیک هر دولا بیگ گیشنو هرش دستی پیکر دو لیکتر نزیک بونوا هندی کچی عطبو آفرتکانی تر کلگلیان بون هستانو دفکانیان بدستو گرتو لدواو پیاوانیان هنددا هند دیوت آی کرانی عبدالدار آی پارز گارانی دوای خلکی لی بدن به هموشم شیرکی تیش و دیانوت ایمین کچانی طارق دروی لسر دوشکی نرم بونی میسکیش لسر مچککان مانا گر بین لامان دست لملاندکین گر پشمان لبکن بنا خوشی لیان جاد بینوا عزیزان لگرمی جنگی احد داین لیره دا دوستین و پشتیوانی خواهی گوره لعلقی دا هاتو دا تواوی رو داوکانی نو جنگ که دا جاری نوا تا اوکاتش همولایکتان بخواهی گوره لسبرین خواهتان لگو.

پند و حکمت زیاد روی لخو بکم زانین زلیلی دهینه شو جوان کردن گرچتره لنفس تر کردن خوبری چاوت کلیپی و نیا اگر راستی دوزی و اوار ریگای رزگار بون ابینی توا آزادی واتای زیاد روی و بی سنوری نیا آزاد او کسی که خاونی خوی بیت نو کویلی دسی خلق بیت خواه فرصت دادت بلان فراموشت ناکت روح زلو خو پرست لهمو شوینه جگای نابیتوا کتای جیان مردنه اوی بزانه بود جی اوی دزانه بودم ره مروف جیر اشارتی کی بسا اگر دستت بو خیر کرد بو او زماند لشکر بی بشمکه اگر قصه زیو بیت او بیدنگی زیر روژک بو توی و روژک اجل توی اگر چاک بوی لگل مروفکان او دلکانیان بو خود دبی مروفکان دا جیان دا میوانن یان وکو ریبوارکن حوری اوه که راستت بکاتوا نهر پیت بلی راستکی بده سینانی روشتی برس سروتا خوی گرتت بجیری ترکی ناکی بپیری کسی پلکت حالش زردکت حالی زور انجامی لساریه بالندکان به یک بال نفرن برای لیتن کی ددرد پتی ظالم لأستوربون داد بسرد هولدر کتاینیا همیشه لبردوان بونده میمون لچه ویدهی که ده وک آسکه اگر نفست گوره بو اوالا شد مندو ده به بدستیوا باشترین هاوره عقلا و باشترین چاویل که کتیبه پندو حکمت

فند حكمت روشت بوتويا روشي كشتتويا مرك إذن نخوازي كيانت بكشي اگر اوانا روی خوتي بشان ندهي او ابزان لتاريكي دهت تفك كوت سرزوي حلنا يريتوا اسين سرد مكترو او کسی که خواه بنبکد چی ادوزه تو؟ و او کسی که خواه ادوزه تو چی اون کردو؟ اگر شرمت به خود دوا نبو او ایده تو بی که برد مگر خلکی اگر معلکت لشوشه بو جان که پر بو لی درجت کسی میخور به پارکی عقلی دفروشه لو شوانه مگره به دوای خوشی ده کردست دو اتوانی چاو داخی لشتا دوباره کن بلام نتوانی دلت داخی حالا کان تانیشه دوباره دبنوا اگر لیانو فیر نبید سیری داعتود بکه به امیدی که پرخیر لوی بیر لر را بردود بکیتوا با پشینانی هول مده لخلکی باشتر بید بلکو هول بده لنفسی خود باشتر بید که هد بود که تزختکان مروبی که بهز دروز دکن لحلکان فیری حکمت دبی و امیدیش هزو توانت پیده بخشه یرمتی خود بده لوی چاوری دستی خلکی بید اوی دوینه نتوانی بی که معنی اوانیه که امرو نتوانی هولی بابده نمیک وجه مهیاله لدوی خود لبیر بکرد چون قوماتا کت گرفانی نبو اوه کفنکشت گرفانی نبه اگر کاتکانت بباسی خلکی بسر بری چاوالی با نای خود ببیستی تو او کسی بیری مردن زور بکات دنیا لچاوی دا بچوک ده بیتو بانی کو دو هوا اگر مردنت لخیالا نبو او بزانه مردن توی لبیر نکردو او جیانی بینی بیت ده بیمره او زمانی باسی خلکی پیدا کهی روژی کش لومی خود دکت چند آرام بید باشتر گوت لشتکان دبید پند و حکمت

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر يا كريم. الحمد لله الذي جعل المحبة إلى الظفر بالمحبوب سبيلا، ونصب طاعته والخضوع له على صدق المحبة دليلا، والصلاة والسلام على إمام المحبين وعلى آله وصحبه ومن صار على دربه إلى يوم الدين، وبعد. والسلام عليكم ورحمة الله. خواب و خاطری ناوی جوانت خوشویستی خود بخیر دلمانو و بماکی به خوشویستی خود. ایمه دوینی باسی مسئله چی مهمه کد اویش خوشویستنی خواب و سبحانه تعالی وطمان سببی رئیسیه بو اوی تو دائما لگل خواب منی سبحانه تعالی و لذت لخواب کی وکو خلق لذت لخواه کی خوی دکا لذت لعیشه کی دکا باسی اوانا معکره همو کس ایستا چند سال خلق لعیشه که وازده و ایشه نانی سن صار الطلبة وعصد الطلبة أما هم لذتها هم استفادة ومصلحتك كمان أوشي كخواي خوش بي سبحانه وتعالى أقر يقدق ديابته لعبادة إخواي قورا يكسر هستكي دموتاوي قورايا وبيتيك تو جياني دبتا جان لبرو جيان لقل خواي قورا ديايا وكو جيانا كاني ترى أما إيك أمرو باسي أكين إدويني لتا أمرو هرهيتني كأنه وجودينيا أما أمرو خوشويستي خوايا بو عبدكاني بيني خواما خوشویست بلام امرو خوای گوره ایمه خوشوی چند کستا مزروی خیزانی خوشوی چند کستا مزروی سروککی خوشوی چند کستا مزروی ماموستاکی خوشوی علی لوانی چند درجی کم بداتی چند کستا مزروی وستاکی خوشوی علی با معاشم بو زیاد که و یعنی ایشی چی آسان بدات دست من و چند کستا مزروی الله خوشوی کوامشی ضرور تره الله خوشمانی بی یعنی اوشتانه که باس من کل کوامی اتوانی قانزانی ارزو آسمان پیبگینی دنیا و آخرت پیبگینی دیگر خوا. لبرو انسان آبی همو هولی بو آو بی بگات و حدی که خواهی گوره خوش تی بی. این زدواری دین سرای که خواهی گوره کسی که خوش ویستی بو آکا. دو جور خوش ویستی خواه سبحان تعالی بو عبدکانی یکیان عامه و یکیان خاصه. عامه که بو همو مسلمان بو عامی خلق یعنی با کافر و با مسلمان و با دشمن کانی شوا. اویش یک کمیان اوی که سبحانه وتعالی بدستی خوی درستی کرده آدمی بدستی خوی درست کرده اما محبتی که بو همو خلق خواهی گوره هی تیل بروی خواه سبحانه وتعالی دوام بدزوانترین شیوه تصویری کرده سیری شکلی انسان بکا و سیری اکرمکم الله شکلی حیوان بکا اما اوشتان اگر بی لبکه و گوره ترین خوشی استخواد دستی تدلو بلا مسلمانان ای امرو یک عبادتی زور زور گورو میمه لبیر یکنویش تفکره کان اکثر عبادت ابا ذر التفکر فکر کدنوا گورترین عبادت بوی لخوان زیکر کادو بیر کرو خواهی گورا بود سی توی واد روز کرد غیری توی واد روز کرد امشتانا ضروره و او شکل جوانه که خواهی گورا دروستی کرد ولبر چی وی خواهی پیبناسی و خواهی گورا فرمی وفی انفسکم افلا تبصرون لسیر کردنی نفسی خودتان خوا اناسن خواتان خوشو آیا سیری خودتان نکن خواهی گوره چی درست کردوا یعنی اما دکتر اکرم خواه حفظی بکلمشتانه با قوتا باسی انسانو درست بونی انسانا که خواهی گوره چی درست کردوا شتی چی خیالیه لو مسئلانه خواهی گوره دستی چی بالای پیدا خالی دوام سیم خواهی گوره نفخی روحی کردو تا او انسانا بخوی سبحانه و تعالی یعنی آدم علیه السلام لکاتی شاب بشمیو وتي الحمد لله خواهي قوره خوي والامي داوا خالي اشتر لوانا سجودي ملائكة بو آدم هرسان علماء علينا او سجودي تكريما خو اقا غير تكريمي جمي مادم خواه خوي امري كردوا هرسو زيك بي ايش ايمان يليب كولينو تسكو خواه خوي امري كردوا با ملائكة و با ابليس سجدي بوبا يعني بزانا خواهي قوره تسانيك توي خوش بي اگر كسيك اونده تو خوش بي ابي تسانيك تو خوشت بي اوان يكشتي زور ميمي تو حتى خواهت خوش نوي خواهت توي خوش نوي بلام هیچ تیانی که تو خواه خوشت بی یعنی تو خواهت خوش بی المهم اویا که ایستا دین سر قولی زانایان خواه توی خوش بی سبحانه تعالی خالش تر لوانه که خواه فرودگار ایمه خوش بی و دلیل لسروی هست که خواه توی خوش بی عقل عقل مناتی تکلیفه او کسی که عقلی نبی تکلیفی شرعی لسر نیا او کسی که عقلی نبی یا خود بکاری نینی در چیت زهنمه و قالو لو کنا نسمع او نعقلو ما کنا فی اصحاب السعیر خلق اگر جوی بگری لدینی خواه سبحانه وتعالی و اگر عقلی بکار بینی قط ناتیت جهنم اما نصی آیت خواهی گوره در باره جهنم یکان نقل که الان جوی من نگر لدینی خواه و عقل من بکار نهی نبوی حق و باطل لیک زیاب کنو که است حق و باطل بچاو دزاندری نگ با آیت و حدیثش يعني وك علمي بي بي زور زور رونتر لاي وكو كسي كعلمي بينيت وك فساد ديارا حق ديارا وباطلش ديارا كفر وإيمان ديارا أمشتانا ضرورة تسخير بزانا خواهي قورا اگر كسي خوش بي كومالك شت بو مسخرك أو زاوية چه وايلي كلو توب آساني لسري بروي چه وايلي تو كلو سهرة بي چه وايلي كلو همو أوشتاني خواهي قورا أرز و آسمان شو روش باران همو اوانا لخزمتي چه لخزمتي عبدكانا خالي چترك بلغي لسخوش اسني خواه سبحانه وتعالى بو عبدكان رزقا خواهي پرودگار رزقي همو كسي كدا يق لحظة رزق اللي بقريت و دمري يجيق لرزق كاني خواهي قورا هناسي اگر ويستي وابي سبحانه وتعالى ليد بقريتو كليشد نا قريتو يجيق لحكمتكاني ويتوب بكي مران زعي خود بكيتو لو تنصالي او نفسي يق لحظة خواهي قورا راي بقري رايك اما لا خوشويستي خواهي قورا سبحانه وتعالى معاما ولم او خوشويستي كبيوستي قنز لدواي بقري وكو عاشقك لدواي معشوقي دقري وكو خلق لدواي حبي بارة دقري لدو حبي السيارة ولدو حبي السركل دي دقري بيوستا مسلمان لدو خوشويستي خواهي بقري سبحانه وتعالى هولي تواب دا خواهي قورا سطا سط خوشتي بي يعني زور زور خطرياتي هي بو دوني دنيا سطا پنزاو شستو اوانا خواهي قورا توي خوشويستي بقدر خوشويستي حفظ داتي ايمان تداتي قيامت تداتي حفظ دكا تانيك توي خوش بي ولله مثل الأعلى ديسان نموني برادرياتي تو اقر برادري چي زور نزيك تبي دائما شتيك بكري دانيك بو او دكري حزكي زوري شتا كانت بدي او تي باشا بو او بي تي خيرا زو بي لورا من اوشتم كتوش بيكا مثلا اوشتانا هيا فكيف بخوا سبحانه وتعالى اقر عبدي چي خوش بي بتواوتي استا بيغمبراني خوش بي هموي كل با بيغمبرا تمان بو بون با بيغمبر اوانا اي خواهي قولة فرقو جياوزي اكا لنواني اوك اوان بيغمبرن ايما بيغمبرني نا چکی است ایم خو ماندن سین سنه خو ما خوش اوانش سنه خو ما خوش نوح 950 سال دعوه بان غوازی چی اتوانی 950 روش بان غوازی بو اسلام کا کوات تو او اهلنی او
1: بیسرانی خوشویست استاکاتی بان جعشایا بکاتی هولیرو دورو بری

نینو سر و خوارمو راست و چپمو پیش و پشتمو لدرونم دا و نورم با گورب کیتو نورم تیا گورب کیتو نورم با بکیتو بم کیت نور خدایا نورم پی ببخشیو لدمارم دا نورم بدیتی و لگوشتو خوینو مو پیستم دا و نورم با زیاد بکا نورم با زیاد بکا نورم با زیاد بکا و نور لسر نورم پی ببخشا یا خود بکرتی بلای؟

0: fallen.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala azizan wa khushu istan salai khuayi perverdikar laha mulai. Khush halam bojari kini. Bakhizmat iwi barreza ka mulai alqai kini bernama katan bernama yi persakani roj. Barreza ka persi ma musayi barrez. Aya hukmi chandnawi pirich la shari'a da chiya. Diara pirich ma basi qija. Chandnawi qij barrezaan la shari'a da rege pedirao. Ba marje ka saka. Bo pedawi stibi ka. Wa ata ka saka tanha bo juan kari ni ka. Chuka bo juan kari. کاری که حرامه بله کسیک توشی حالتی که چلی ابد توشی حالتی بونمونه قجروتانه و ابد توشی حالتی که برینی قبل سراغ او بشه قجینا منه اگر چند نوی قج بو اما بسته به ک گرانوی قجکه بو سر سروشتی که طبیعی او هیچ اشکالی شرعی نیه پیغمبری فاصل الله علیه و سلم لو حدیثی که پیشترش باز من کرد حدیثی که عرف جا که پیغمبری فاصل الله سلم صحابه کی برزی لوتی بر رابولی که کلا شرکانه لوتی کی زیبی درس کرد بوگانی کرد پیغمبری قاص الله علیه و سلم امری بکر کلی لوتیک لزر دروس کا بو خو دبرو ام جو ده کا حالتانه بو چاکر نوی اندامیت رگه پیدرا و حدیثی که پیغمبری قاص الله علیه و سلم فملعن الله الواشمه والمستوشمه والنامصه والمتنمصه ام حدیثان الواصله والمستوصله حدیث کان پیغمبری خوا فرمی والمتفلجات للحسن ما بستی اویا که اگر بو جوان کاری امی کردبه بویا امام نووی افرمی أفرمي وفيه إشارة المبس حديثك إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن أويك حرام أويك إنسان بوجوان كالي كذبتي أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس كواتا أقل في بيستي بيبو بو شاكر نوي ددانك يا شاد نوي عيبك آسائي بو قجي شربة همان شوى همان حكمي هي لبرو أقل شان نوي قجكوك وعرزم كردن بو حالتي في بيستي بي آسایی او قشک بینت و سرسروش تیقی انسانی که طبیعی برای چکا پرسه پرسه آیا جاز وازی نیوان عظیم و رخصل شرع دا چیه و با چی ایمان لسودا رخصه بکرنا یعنی طبعا عظیم و رخصه برزان عظیمه بریتی لپابند بون بحکم شرعی کان لکات آسایی کان و حالت آسایی کان واتا پابند بون بنیوجی نیورو کچوار رقعتا لکاتی خویا باشا و پابند بون بنیوجی عصر کچوار رقعتا لکاتی خویا اما پیوتی عزیمت پابند بون بگرتنی روزی رمضان لکاتی خویا پابند بون به حج کردن لوکاتانی که انسان نیتی بوده نیم من پیوتی عزیمت رخصت بدیتی لو آسان کاری یعنی که شرعی که لحالت نا آسای کند یعنی بون مونه اما گوتو من کردنی نیوجی نیورو لکاتی خویا چوار رکعت اما عزیمته کاتی سفر کن اینکه مدور رکعت اما رخصه یا کاتی کوی اکینه ولی بر بارانی اثر ما یکی زور لمزگوتا اما پی اوتی رخصه کواتر رخصه آسان کاری کنی شرعن. بوچی اما سود لمن آبینین بور ریبا بر زان ریبایی که کل کبایر کانی که کل گناهانی گذور جورن بور ریبایش بکار ده بلام بمرج و رکاری خوی. یعنی بون منا اما کاتی قلن ریبا حلاله بپی قاعدی الضرورات و تبیح المحظورات. ضرورت کان حرام حلاله کن بلام کم ضرورته های کل ریبا حلال بکا و انجا کاتی که جلن الضرورات تبيح المحظورات كإنسان حمور يا جشارة كاني حلال يقتبي تبر برلوي قشتبي تحالتي ضرورك لما سلي الرباية علماء الإنسان برلوي دزبور ربا بري أرشي حمور يا كاني شرعي هي قتبي تبر أجر هنبو ألين إنسانك أبي سوالش بك أجر شو لبردم مزجوتة در دسري داخل داوي باريك اللي خلق حاجتك أي برنبوه وضروري جبو بيداوي استكي ألين ما بيك يما إساءة أشين بو سعر غورينو أشين بو خانو غورينو اچین بو هندیک بابتی لواکیو کو خویندنو هندیک بابتی لواکیو گویل اروپا بین بخاونی ویلاو شوقی خومن اچین سو ورگری و الین ضروری ضرورت بو اوانانی او پیناسی ضرورت نی ضرورت حالتی که انسان مترسی لسر جیانی یا اندامی که سیاری جستی دروس به یا کسی کی دروس به او کی پی او تی ضرورت ام بو سیاره گورینو بو نامال گورینو او بلین ولا ربا اما اجبار خصیت یا شتوانی ام پی ورانه بل شرع زور به وردی معاملات نقلاب کنی ور چاو بکنی برای

0: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکل؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانوی اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سه جار تف دکات بلای چپی دا دو سه جار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سه للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولینکوتن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

سلم. پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگا کتانو دزنیوش بشورن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگا کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگا کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگا کهو با دزنیوجه که جوانوا خواه گورم ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگا کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو